له صرت حبدا مخفى وسيلاتي

مخافى وسيلتي وأصابه الأصدر.

إلى الله بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن.

بالقرآن بالقرآن بالقرآن.

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

fas yéene ñu ñiitu doo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci Jolof woote na ba mu daasaan ci Jolof du mujj, woote na taalib yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko, ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der. mu ne ko ah fasalu ko yéene de, mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo ma ca dimbali woon ñu jël. mu ne loolu mooy jóge fi man, ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere, lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ci gis. dana jóge fi man, loolu mooy sàq sama dera. man fexe bëggul yàqu dera.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

Serigne Touba neena di leen mayu gis seen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan yo mat la te ku setan yo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisagn ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi def alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

yawnali ngay juddu am biidu ana laay inni yahabdu laay mu am la hii saa waxandi miin njureel garaw na boo saa boor ba defan bamma la wax ci imbiiwe mu ur moo de ab ki araof bamma na woor amul lor bi kax taway na maa la fu oon na saaku salaalayka ak ramul xalaaku ba bis ba jëllu see ca lañ ko ngeenti lampani liir bii dana toog bayaate ba bis ba jëllu see ca lañ ko ngeenti lampani liir bii dana toog bayaate sañ bu mag bi moo ko tudde fallilu mu yor ngëneel ya doon faridun kaamilu see mbamba ab junjam du mu indi fallilu ba noppi muy mahluulu mbaa muy jaayilu manu la ambu kenn weranteg baaxam wala imam xam naa ani mu adi bi aaram walu ndayam baao ci waa ambu suobe taay sharif lañu bilaahu yóobi leeru ngëneel gaon ci soxna jaara fenk ca liir ba musura dem ci daara forele jànge alquran ba mokkal kiaad yu niiwa niiw la dal di àggal xaram na men ya seyaan di xeelli lu ma sa yu mokkal ko mun la gàlli bi fahmihi yaqulu man yadri leeg tabaaka wa ahwan muxri yaxaalu man yaqri'uhu wan xaddaraa xabla qaraati la si kaan xaraa booreeg sawar wayaf ba mel neb koppar xalam ma jub xocc ba mel ni meetar mu tàmbalee bàqara jëm si naasi yu baale ab tareem bilaa waswaasi baa si saaru baam sëriñ bi dem géej muridi yépp ko dajal di eelani ngéej fajar si yowma sëbti aama jëy sosi la dem ba ama kasasin mu dellu si ban samale fajar la wool mustafa ak siidi fallu mbàkke xabloo safaani dénk naa leen yàlla dal di sàlli war naaru góor wu yee mu leer yey jolli maam ceerno ibrahima mooy xalifa ca booba diir waa mbàkke naw liem diefa mu gën a way boot mu sa yendal waaju ko mag bu ngi woon dajee mu màggal fogal sañ ndaam abdourahman mbër ma la mottalee ba ma xamal ko mbir ma ba bamba dellu si mu dal di suubu jib lu jox ko ay biram maj suubu di ko bindal booleeg di jàng xam-xam fogal boom saam sakkula ba maam koo daa ko jàngal ba mu raw fa mbàkke ala aju fay na bor ba seedil mbàkke def na fa jàkka ngir teral oustaasam maam taa ala doomi soxna jaara maamam waxaala ay lan li ma seedi alhamdulilah yala kawni rasul muridi ngeen déglu man ndambuleen goosul satub xadim almustafa xayri rasul law aljalaalu waaljamaalu walwusul man gwanta naa la jànga naa la xëy la doo desu doo xam fakkee aade bu arsa ma goor fi yawte naa la maay sal arsa yaa tedd aate giinu am taraanga yaa ñàkki tuuma yowamoo yaraanga yaa gaaw ci soxla waa kajoora njaambur ku nekk naa si ambage fay na saay bor waaloo gisiin waa jalafag wasaalum

Suti go gabate. Da bade do gede te ani wad. Ya la na so bani ye po ko ini ko ola ay ba. Buro an kare ama ay bani. Do jis ko bani si am ba ke ma go ga e fany bi janni ken wa ju nyaw mu ya tal. Sa pe mi ak bani mi. Bin ko ba tal. Du e te go sa pe am ba ta mu bambe. Du e ti bi non. Bada fa njambe khadil fu sew musula jeudu ahmim te fogu ajew ñu tawla way ni len xim xol waani way do

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولي عب سلامة وعافية وجعل حياتي حياة سافية بارك الشيخ محمد الفادان نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي واخ سي تورو وا دارا سيغ مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magal touba di bisu wattayu magal touba ñukay def la kat sabar ñu ci wo nak mbollem julinn di ci wo mbollem talibe yi di ci wo mbollem wa dekk bi touba gi nga xamne fi lañu nekk dara ji nekk fi ñu ci wo mbokk talibe yeb goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci wote bi cheikh mo cheikh serigne abou mbacke mi nga xamne mom lañu dekkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mark lamba ki fallilu di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko woon ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp al ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñew and ak ñun liggey bi nga xamne mom lañu liggéey serigne touba ci waccay magal touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy ñangum qasida dañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñepp ñew and ci ak ñun bi ci tagge manam dañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plaqatan benen bi ci tagge yit lan mo waral magal touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magal touba bis bi ñong ci wo mbok talib yeb dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom le non la bis bi di toxé kon nak ñong ci wo mbollem ku ñuy degg ñi nga xamanteni bi manam kepp ko xamanteni bi jor nga ci wote bi ñongi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbok talib yi muy goor muy jigen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la kat safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum jenne yaakar na kep ko xamanteni bi rek nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum jenne bi dekk cheikh isa manam sori wol dara dara ci ñong ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigeen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñong ko yaatal dal di sakku mbollem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun nonu ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ñu ci waxtaan jaar jaar serigne touba di ci waxtaan tamit lan moy solos magal touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yépp ñepp ma ci and ko ak ñun ñong ci wo mbokk talib yépp di sapp ñepp ñew and ci ak ñun goor digeen ma ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jigéen ñi mbokk taal bi ñu leen di ziar bu wér wér di dem sa ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu waajtaayu màgga touba fii ci daara waak suñu Massamb touba wote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ ko ne defee muy sëñ Abdoulatif Dien di ko ziar bu baax baax ak seen Cheikh Alim Dien ak mboolem njaboot seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñu kàddu rek ci li nga xam ne wet googu la ñu féetale fii ci daara ji muy njàng xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñu mboolem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajasee ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkk yi seen teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñu ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënt nekk nga ñëw jàppale ñu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale sëñ touba féetale ci xasida yi jërë ngeen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

0: ak bangaas ñu mag yi ca sax xob yu tooy ya ca tax mooy taalibe yi diine ya sax ca diine ña nga xam ne nag fu càllmeer jóge yóbbaal leen mooy ñi jàpp ci dara nga xam ne lu feeñ lu ne ñu soog a soog a jàpp sëriñ bi lukki ku ne mbër daal ak lu yees luy soog a sosu ci diine moom amut ba ko yàlla sàkkee teg ko ci loxol yonent bi ba léegi da ko neen ku fi indi lu dul li duma ko nangu léegi nag garab ndanjaame gi diine ji mooy garab gu mag gi dama li ma leen di wax naan sëñ Touba mooy garab gi ñim sàkk ñim defar ñooy bànqaas yi leneen lu dul lool nag ak tobb la teg tobb kuy bëgg a daanu ci garab boo ci jafandoo day fàq ngeen ànd te fi ne koo wut loo reenub tobb du la ko yut mënoo gas reenub tobb ba jot ko nit ñi daal ni ñu war def mooy jéem a yaral seeni doom ci diine jéem leen cee ñodd jéem leen cee dugal la nga nekk nga tëye ci say bokk ndax fi ne xob yu wert yi kat mooy yataqoog seen nday ak seeni baay waaye yi beru yi wacc seeni waajur toppi la leen bokkatuñ cee ya baax teel fa càllmeer jóge yóbbu leen te fi ne xob yi ànd ak càllmeer koo ci ne fu ngeen jëm du la ko wax daa jóg ñu jóg kepp
1: jóg ju jóg boo xam naa ji koy ñegeen la kon di wala xam naa loolu mooy li wolof di wax naan mën a waaxu xam fa nga jëm moo ko gën waaw mën a waaxu xam fa nga jëm moo ko gën moo neexum xëy xam fa nga yedd ji kon suñu ba tey ci wàllu tolluwaay boobu xam naa sax amoo intérêt politique ndax la la Serigne Touba defal Cheikh Lo defal la ko ëpp na doole loolu waaye nag yàlla boole na la ak njaboot goo xamee ni saa yu événement amee saa yu tolluwaay amee danañu bëgg a déglu sa kàddu ñu gis ni réew mi fi ne politiquement ci wàllu politique toll na ay jamono coow li wax ji mel leen daal fi ne jamono ju nekk ci campagne leen dëkk ba bunt yu baree bëri tëju na liggéey bi taxaw ñu bëgg a xam loolu lan moo ci sa xalaat ak lan mooy saafara si ak lan moo war a nekk diggante ñi nga xamante ñoo yor réew mi ak ñi sàkkoo yor réew mi.
0: loolu de xalaat bi moom da cee bëri ndax gannaaw geneen nga tey sama gott gook yor taxul ma bëri ci xalaat. li ma xam daal mooy ab jullit daal bu jaaxalee na dellu ci yàlla yoon yi bari na te ñal yu bari mooy réeral nit fërt yu bari daanaka moog ñal yu bari yem rek doo xëcc xam ngir mu jëm ci dëkk ba te dañ ne ku xamut fa nga jëm da ngay dellu fa nga jógeen noonu daal taalibe gi sun wàll nu war cee sax nan ci sax benn baat la am muy sëñ bi genn kàddu la yor moo koy joxe bëgg nu leen lul sëñ bi jëpp nu leen lul moom nit ñi nag ku ci ne am nga sa xolu bopp am loo suwaal sa bopp loolu nag la nga ca seete muy sa njariñ te ëntëg lu lay moyloo yàlla sañ nga caa seet wet gëla neex nga féete ja lu ci ànd ak lu lay lor nag wala lu lay naxloo nit ñi nga di leen wax lu bokkut ak la ngay def daal loolu diine nangu ko te fu waay di mën di politique da nga war a jiital sa diine ba noppi ndax ancien lu ne dana mën am bam des ancien muslim te yowmal xiyaamit garaat yépp suñu borom da koy tekki lu lu taalibe dug njullit doo ko fa yóbbaale luñ la mën di fal boo faatoo li ñuy sànge ñi ndóol yi lañ lay sànge sab xabro du xam sa garaat te boo duggee ca biir it yow ma isin la xabir daal dana mat a seet
1: waaye liñ ci jaaxale itam mboole mbir yi nga xamante ñoo gémb tey di bëgg ay toogu ci béréb yi nga xamante fa la ñuy nasee muy assemblée nationale mel na ne li ci ëpp boo ko defee ñetti xaaj ci ñaar ñi ay jurit lañu te ba léegi dégguñu kenn ku teg programme bu leer ca gox ba ngay waxee di fii bu ngeen ma fi defee député fossiyee na maa jàppale lii diine ji wala fossiyee na maa jàppale ji Serigne ci fi nekk loolu tam yaakaar naa lu xaw a doy waar la te ni ma koy waxee rek ku falu kilifa yële fal ndax kilifa yi ñoom la njaboot gi déglu.
0: loolu de xanaa xalaat bi du ci bari ndax gannaaw foofu moom bokkut ak sunub ët si ëtum ñooñee la te ñooy xam lañ fay doxee xam lañ fay waxe ñay tànn daal ñoo war gannaaw dañoo bëgg a defar réew mi ku ciy tànn ku ne nga tànn ku la leer ne koy defar la nga teg ko fa sëriñ bu ciy joxe ndawit nga joxe ku la leer ne day dimbali nit ñi waaye dimbali kenn lor mbooloo moom yàlla sant ko kenn li ma leen di wax toujours ci yenn usine yu seer yi mbir dañ naan mi ngi yor naa nga mi travailleur waaye fi ne usine buy fay junniy travailleur te million yi 10 millions yi Sénégal yi ne fi kenn ku xëy jox la dara la ngay lor a ëpp li nga jëri loolu nag ci mat a seet lay bokk.
1: barkaallah bi si ñu fii tëjee porte bu bunt boobu mooy ba tey ci wàllu grève yi gis nañ ñu réew ay liggéeykat ñoo ko yor jàngalekat yi fi mu nekk ñoo ngi ci grève bu yàggul waa santé ñoo ngi ci grève waa dem Dakar dem dikk ñoo ngi ci ay coow yu bare bari secteur yépp daal mën nañu ni fi mu nekk grève ya bari na fa lool ba te grève kenn ku ne xam na ni nga xamante noonu la loolu la mën a yàq ci doxalinu réew ak doxalinu société gën kàddu nga yëkkati jëm ko ci njaboot gi nga xamante ñoo ngay déglu te ñoo itam saa yu ñu tolloo ci situation yu mel noonu nag dinañ soxlaa dégg kàddu kilifa yi intervenir delluwaat leen ci yàlla.
0: loolu moom li ci sunu xalaat mooy ñi leen teg ci poste yooyu ñi liggéey nit ku ne boo ko tegee ci poste muy defar war ngaa xam ne ma ngay defar bu dee yàq war naa xam ne ma ngay yàq boo bëggee réew mi baax nag kay defar da nga koy seet teg ko poste bay ñuy defar gannaaw ñoom defu nekkuñu fa ngir yàlla dañ faa nekk ngir seen teranga buñ nekkandoog seeni morom ñuy tedd nuñ teddiw loola ñuy am luñ amut te leen liñ jàngan leen li keppa dañuy bëgg na ñoñete dañuy té wutu ñu fa alakhira adina lañ fi wut kon nak yoyé fexé ba no fexé ba adina ji équilibré ku ci né wet gam wara tédd mu tédd ni ndax xam nga kuy joy lum lek kuy fa buñ andé danaka da ngay kenn ki day défé né kenn ki da réw kenn ki défé né ki da dof lool nak yaay sét na nga leen jubante
1: tarkala jërëjëf Fall fatali mbokk yi batay kon ñogi and ak Serigne Cheikh Fall mum Serigne Aliou Fall mbawor tay mu nekk suñu gan Serigne bi mu melni ki amna phénomène bo xamé ni réew mi tollu won na ci xawna wañéku tuuti waaye mel na ni jeexul ba léegi muy li xale yi wax mbëkk mi xale yi léegi dem nañu ba ni Barza ba Barsaq jaar ci ndox mi xale boo xamante ci mosoo xam am ndox dama dem ba yemale jaar ci ndox mi àgg ak faatu ñu bëgg a xam loolu ban jàngat nga ciy def ak lan ngay laaye biiree ndaw ñi ak kilifa yi
0: loolu de maanaam loolu mooy crise bi ko yóbbi nit ñi rek dañoo bëgg ndee tedd ba tey te amaguñ leen tedd ndax fi ne nit ki nit taax yi sax da nga ci gis nit àll yi daal koo ci gis num tuuti tuuti mooy bëgg a yor ndeyam yor bàyyam di jox àdd yëpp sëriñam di dimbali bokkam ñee nag gannaaw jàng nañ mën a lëggéeyee leneen ñi jànguñu te bëgg nañoo tedd na ñee di tedde buñ yombaleen wiisaay nit ñi mën a dem mbëkki mi dana wàññi ko ndax wiisa bu fekkee dañ koy maye te loxo yi mi jaar balaay si ci kiñ koy may jaar nangami million dana jar ñett million wala ñeent kan koy may daanaka da nga ko tudde ma yaay tuddatu ko ci moom te dama leen neen tubaab bu jóge France di ñëw ci réew mi bu ne la wiisaam njëgu wiisaam ku ko ca doon la woon lu jënd mousoir mu lànk fii nag bala ngaa dem da ngay mirage say bokk soog a dem nit ku mirage si bokkam nag nit ku mirage boppam ciy dund fu mu mën dem balaay del si jàpp ci dara te it bateau yi leen di yóbbu bateau da daan transporté jën géej gi daanaka xaw naa jeex gisatuñu liñ sa te bateau mënta daw ci jéeri ganaa moom transport lay def rek ku ko fay mu sëfal waaye ñoom nag li ma xalaatan mooy ñu boole ci yewute xam ne muur moom yàlla da koy muural borom ba mu fekk ko fa rek ñi yor këyit yi te jafeel ko yàlla wëlbati leen ñu fexe yombal këyit yi may ñii ñi lëggéey ganaa ñoom ñaanuñu leen lu ne ci seen poos ñaanuñu leen ci seen solde si ñeel leen ñu dem nañ leen ñaan nañ leen dimbali ñu mën a tukki indi alal ji ci réew mi lëggéey.
1: barakallahu fekk jërëjëf Serigne Cheikh Fall loolu benn côté la muy côté benn côté ci ndaw ñi muy gëréef wala gàddaay bi nga xamee ni léegi ñoo ngi koy gàddaay réew mi ni dem. waaw muy Barsa
0: na marajal ba ne yal taa xeene bay nama Barsaqun layeb xiyaan daa mel ne ñoom foofu di si ñoom foofu
1: tarkala léegi foo côté boobu maanaam benn côté la waaye am na ci beneen côté nag boo xamante tam ñëw na muy kersa gi nga xamee ni léegi mboolem éducateurs yi jaaxal na leen kersa gi néew ci ndaw ñu góor ñi néew ci ndaw ñu jigéen ñi ndax ay jamono loo daawul dégg daawoo ko gis léegi xale yi moom la ñuy xëyee moom la ñuy gonte moom la ñuy fowee loolu lan mu ko nga yaakaar ni mu ko indi muy kersa gu néew léegi ci ndaw ñu góor ñi ak ndaw ñu jigéen ñi ak lan moo ko indi ak loo yaakaar ne mooy saafara si ba ñu delluwaat ci li fi maam bàyyi woon muy jikko yu rafet.
0: loolu moom ni ma xalaat mooy nit ñi dañoo topp wut gi ba tëddatuñu yar seen njaboot léegi nag gannaaw sa doom tëddatoo ko yar télé bi nga koy bàyyeel du ko woon lu yar nit li yàq nit ñi ci la bokk média bi daal buñ mën a na sensé yi ñu ci teg di ci teg yëfi diine wala buñ ci tegul yëfi diine di ci teg bokk yëfi nit ku yëpp ndax moom ku nekku ci diine sañ ngaay yuwee xanaa bokk buñ ci doon teg yëfi nit ki ñu soppi nit ñi daal waaye gone bu tëddee ci ni ndeyam ak bàyyam di gis loo xam ne daanaka bàyyam jekki na ba am fan weeraat ñeen fukki at gisu ko daa day soppi nit te dama leen ne nit ñu defal fëgg jaay yër yi média jikko yi dañ ko mënta def ci bal yut na ko waaye def nañ ko ci média yi jox ko nit ñi loolu nag yàlla ci dimbali nit ñi waaye fi ne pexem xaw naa néew.
1: ndax est ce que tamit waajur yi ñoom waruñoo war a mën a jël seen i matukaay ba xam li xale bi seetaan waxtu wi mu koy seetaan loo xamee ni si luy yàq diine xale bi rek di yàq ngorom bu waxtu wi jotee ñu interdit ko foofu lan moo si sa xalaat ndax parent bi itam war naa yem foofu rek du jéem a def contre carré loolu nga xamee ni ci mooy yàq.
0: te loolu waajur yee ko jëkke ndax fi ne xale mënut a jënd télé mënu ko indi ci kër gi te benn télé buy forcé nit ne ko seen taal ma amut. télé boo taali bu la seen boobu neexul mën ngaa jàll ci beneen seen ñoom nag gannaaw ñoo ko jëndal xale bi indil ko ci kër gi ba noppi nag jéemuñu fee toog di ko yar xanaa tëlatuñ ko ndax ñu ngi wuti luñ ko dundale jikko ju yàq jooju daanaka loolay li ko fi indi te saafara gi dana xaw a yeex
1: waaw. barakallahu fik jërëjëf ba tey Serigne bi laneen loo xamee ni si actualité la jamono ji wees yépp ñoo ngi ko doon coow muy li ñuy wax mbirum yemale góor ak jigéen ñee nañu gis ni bu ñu ko waxee yemale ci wàllu chance la wàllu liggéey ñeen ñi ci wàllu loi la wax ji daal bare ci lool lool ba yenn jigéen ñi sax jot nañu fëgg seen i dënn wax bàkku lu nañu wax ko ñu bëgg a xam loolu yow lan moo ci sa gis-gis muy yemale diggante góor ak jigéen wala buñ jëme ba leen di yemale ci lan lañu war a yeme.
0: góor ak jigéen dafiñ yem mooy ci seen i li leen yàlla sant ak li mu leen tere rek amul lu yàlla sant góor tere ko jigéen amul lu mu tere jigéen sant ko góor ku ci ne nag da laa jox cër boo war a jaar ar jaa lu xaw a mën alaa nisaay moo ko wax te moo leen bokk sàkk ganaw fi ne bo yoron marko auto li la tuba bi ne ton yoy la atane mom nga cey def ki bind ñaar ne la ki ne ga moy mo kawé ki lam santane nañ ko def ndax fi ne jigen goor may nañ ko mo tak ñent soona jigen señ tam ñent jeuker goor dana julé jigen du julé julém niw jigen du ko def mbirum adina mi kep dama leni auto yi satrak bi ko joxon jigen waxtu wo tolé ci conseil maternité ko koy daw lolu dana ma taxam tay auto yi ñu leen di jema joxet nañ leen ci boleel ñu leen di garder ndax gëna agresseur yi dañuy agresser goor ñi ku jox jigen auto mu dem duggal nga ko tay digam ak jëkkeeram bu naqare ya ko naqare ndax ko wara tudd ci lalam wala muy defal jëkkeeram lay banexam bu ne ci kaw mbedd mi dox la xey refi nisaay jaalat je da ci jël walam
1: kon dal ci gis gis yow yeme bi mom wurtu meuna nek
0: yeme bi dal nekut ci lool mom la ku ne ci biro nga xamne da nga jang la ngay def te biro yi li ci jigeni secrétaire lañ leen def ndax fi ne la nga seeni xel reyna waye dañu gaaw yereme ba nopet lej gi goor am barna ci luñu xamut ku amna ci yoll dal da nga leen tek fañ meuna tege dal dimbali ndax fi ne jigen juñ ci doon sonal goor wala lay wax goor nak buñ ko doon duma woy sama nday lay wax waye du te keneen nakoy walu kon nak da ngay xam ciir bi nga wara jox goor xam ciir bi nga wax wara jox jigen li leen yalla sant dal meun nañ ci and bokk li leen seen xel may ci seen njanget meun nañ ko bokk waye amna ci côté yi nak duggal ci jigen mom xaw ko yakala
1: barakallahu fik seen fofu tam dafa melni amna ci lo xam lu jara bayyi xel la fi nek ñoo ngi wote ak yellefu jigen dem nañu ba wax ci ay article yu bare bare yu ñu andi bani jigen ju ndaw ken señu ko maye yo xam dañu koy téré bu yagul dégg nañu l'école bo xamné ci dañu ni élève yi dañu grève ñu ni tax ñu grève ñu dafa am seen nawlé bo xamné ci ay wajurum dañu ko mayé té bëgg ñu mayé ko dañu bëgg mu continuer jang ba légui ñu bëgg xam ndax xex bobu nga xamné ci mom lañuy xex téla mayé jigéen yi té ñu gis ni sunu mama Aïcha radiyallahu anha gis nañu âge bimu am biñ ko jox yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam sunu nopp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax loolu du gëna andi galankor ci tanki tiaxani jigen ñi dox buñu démé ba ni jigen ñi légui kenn du len téla mayeti lolu nak amuñu andu ben galankor
0: téla mayegi dama bo sété dat ba té xamné yallo na ci ñi man ko denc nga xamné balex na ji goor dañ nan bu genté balex na jigen bu saxé kawari poxtaan légui nak dayo bat comme mi ngi melna xar rek da nga gis xar muñ la nan bu maté nangam mëna tabaski waye mu nampal bu baaxé ñen la bu tolo nangam nga xamné asamako yobbu ci lolu da na am fi ne kuñ jappé goné tammi mak am kuñ jappé mak tammi goné lola nak la koy sam moy ku ci ne setal la jaadu ci mom nga man ca and ak mom way fi ne day bo dogo ci ni disu may jigen ni da nga wara téré goor ñen ñi moy ndax fi ni te jeuker ju bon da amut nisaan arsul lak faatu arsukum an nisaatum jaal quran wax danaka gannaaw sun borom neene seeni tol lañ auto khadimo lan fi sukku mit la ci wax da ngeen ci leggeel seen bo way wa taqulla nga xane mom lo ci man def ko ci man denc boole ko ragal yalla li leen diine sant bokk leen ci ne lam leen te ndax fan yi ngi ko yor ci sa keer kep amna jamono yu la sun borom nan la bu ci xek ak mom dara bu laabe rek mun la nga daan nek man nga ja nek gannaaw da leen joxante ba nopi di leen sirway nak sart yam leen tegul bu leen ko teggo yam leen tegat bu leen ko wacc ko man yata hadadu la faqat salam nafsu je dal
1: xana fofu de kon ding fi wara meuna potoxlu nak leral goor ñi nga xamene ci tubarkal leg leg ñu gis soxna so xamene ci dañ koy bëgg mu leen bëggen ma manam kayit yu may signé ak yow moy ben soxna ngay am nga xamene du ci ñëmé tek kenn ma gis ni doomi julit dib julit yar yaru julit nan ndax yoon dana ko may lu ko sharia may mu koy xagn bopam ci kaw ay loi yo xamene ci bu leen doom adama moko def bu ko neex bu len neexan bu suba ñu mudd fiéku andi fanen manam goor ñi nga xamene ci jombul dañuy signé yam ci ben té la tay top mom tuwar kala lélek mu démé no xamene ci dé naxaré netali
0: yam ci ben dé mom dañ né boko mané té nga xamné do may man nga yam ci ben bo yor mbolo itam té do jeng bo yor ñaar ak ñet ndax da melni sax biñu may masna wa sallallahu alayhi wasallam nga né da melni tambali won mom ci ben da wone né ñaar nga wara denc ala tahdi lo jojé nga xane bo féké da ngay jeng nak nén la mang ngayam ci ngay am man ngayam ci kenn o no légui nak nit ki yow mi denc di yor sona ya wara sét la nga at ndax xam nga nitit né ko l'islam yenn na li té atunu ko desu ko yett la yakalifa an nafsa ila usa da nga gis ku yor ben ba nak munu ko dundal gis ko xamné lañ ko jox man na yor lu ko waye né ben la yor ba nak bolé ci mbéd mi dal munu far
1: mbéd mi mo musiba la bob señ bi tuar kala fatali mbok yi batay kon ñu ngi and ak serigne cheikh fall mbawor yi ñu wax yi yépp nag li ko waral mooy jikko yu yàqu yi. Jikko yu yàqu yi la ko waral mooy nit ñi dañuy poser ñaari question: ndax parents yi dañoo démissionné ci yar ndaw ñi, wala parents yi dañoo bëgg a wax ne njaboot gi léegi njabootu kanaara la. Am na article bu ñu teg léegi ñu ne looy bañ sa njabootu màggagul, waaye bu sa njaboot bañee nga nangu ko. Ndax parents yi kon dañoo démissionné ci si responsabilité boobu, wala lan moo ko waral?
0: Loolu moom daanaka parents yi démissionné wuñu. Da ci am ñoo xam ne ñoom jéematuñu yar seen njaboot. Li ma la wax, xeeti dund yeeg yëf yee leen la jël ba buñ mën a dévalier seen doom sax def ko, ndax buñ déggee fuñ ko mën a dénkaane dénkaane yi ko. Ay kaas de tuupati lu ne ña nga fa joxe seen doom, te am na ci loolu lenn loo xam ne kaas de tuupati lay firi. Ah, kaas de tuupati, kaasi tuupati.
1: Ngeen kaasi tuupati mooy kaasi
0: tuupati, ndax ni ñu fay jàngalee nasaraan dañ faa war a jàngale waale lislaam ak diine ak alxuraan. Waaye fi ne boo ci jógee yem ca daanaka sa diine dootoo ci xam dara, te julli lu mën di def diine ma war a jiitu. Yar nag moom ci yonante bi la tàmbale, xat ndax dane adaba ni rabbi fa ahsana tahdibi bi way ne kala xalaa xulu asim soo ko mën a ñëpp. Jikko ju rafet ci biir lay jóge, yàlla da koo yar ba nopp jox ko jikko ju rafet. Kon nag ku bëgg sa doom baax yar ko, ndax dañ ne nit moom fokk ay waajuram yar ko, wala adina yar ko, mbaa bàmmeel yar ko, yaru munta ñàkk.
1: Kaasi tuupati moom ndax daa nekk jàmmi réew?
0: Ne ku bëgg sam réew baax da nga koo soppat de. Doon ci dugal daal ñi di ci yaraale yarub diine, di ci jàngale wala njàngum diine. Gone moom boo ko teelee yee te wiirut ci fum ragal, yàqu doo nga lay teelal def.
1: Barakallahu fik. Léegi sëñ bi wax nga point bu am solo ci wàllu parents yi. Bu njëkk nag, parents yi buñ mosaan a dem ba ñàkk jot ci yar bi, wala waajur woo xamante ni bëgg nga sa doom bokk si ñuy lim ëllëg, am na fu ñu leen daan yóbbu muy daara. Sëriñ bi dafa mel ni daara yooyu nga xamante ni moom lañ ci maam yi bàyyi leen fi mu nekk Doyna Waar, gars yi ñoo ngi koy jéem a xambe fu nekk ngir yàq ko. Nee nañu kenn sëñ tuuti jing, nee nañu ku sa doom nga di yalwaane ti mën nañ la ba def ordre laal ko, nañ la yóbbu sëriñ bi ca yoon. Yu bare daal wax nañ ko, dugal ko ci daara. Dem nañu ba ni sax léegi dañuy moderniser daara. Yooyu yépp di ay wax. Dem nañu ba yu bare wax nañ ko ci daara. Ñu bëgg a xam ndax loolu dana tax daara jouer rôle ba mu daan jouer wala déet ba léegi, ak xeex bi ñuy xeex daara léegi ci côté yépp na nga ko mën a jàngate.
0: wëlbati daara moom mën na si ko, ndax inna nax na nasal naa si krawee naa loolu laa fi sonn na suñu borom wax moo wàcce alxuraan moo koy sàmmal boppam. Kuy jéem a jaar ci daara na nit ñi jaare woon ba alxuraan ne ci seen dëmm yi des ci ba nëgg ni. Kuy sàmm daara jaaral ci woowee yo ni ñuy dimbalee jàngalekati école yi di leen dimbali ci leneen. Buñ ko dimbali woon waa daara yi ñi baaxe ni ñu waa école yi, ndax fii ne ñam mi moom bi ngay togg moom xamul ne ci école ba la jëm wala ca daara jële jëm. Ab sëri ci ne du ne dëkk sàngam laa jëm, ko yore wut dëkk bu mu ko jëme. Niñ jàppalee ñëw bu ñu ne jàppalee woon ñii dana baax. Te it modernise daara daa xawuta mën a nekk, ndax yar bi war ci dongab daara. Dama leen fi ne doo dégg ku këpp kees ñun la ca daara jële jóge. Doo dégg li cëppit ku jéng ñu leen di jéng ci daara ji, moo tax buñ màggee moytu jéng. Ñiñ jéngi woon ci daara kenn jéngatu leen. Bari na ci ñoo xam ne nag dañuy dem bay mag ñu fekk leen ci seen biiru njaboot jéngi leen yóbbu. Ndax sàcc sax dañ koy rafetal ci googu naan détourné kees. Loo jëmaleetul fa mu jëman lu nekk yaa ko sàcc, te loolu yàlla xam na ko yàlla moo taxal la bëgg ba mas waag.
1: wallaay lu barakallahu fi. Jërëjëf Serigne Cheikh Fall Bawor. Sëñ bi ñu xaw a wëlbati waxtaan bi tuuti nag jëm ci beneen côté. Waaye ba tey ci tolluwaay jamono yi rek muy diggante sëy yi ak ngénte yi. Mel na ni alal yi ñu ci def léegi bari na lool. Sëy yi ñoo ngi ci maye million, ñoo ngi ci maye ay kër, ñoo ngi ci maye ay wata. Ngénte yi ñoo ngi ci ree ay nag yu kenn xamul yàq koo xamante ne war lool. Te ña koy def léeg-léeg bu ñu xëyee dafay mel ni ñaar fukk bu ñu passé dana leen xaw a të. Ndeyale itam léegi ku ne gis na riba yi na mu ci mel. Loolu daal lañu bëgg a xam lan moo ci sa xalaat.
0: Sëy yi moom dama leen noon takk gu jàpp ni nga bàyyi kooka mu yore na mën a lu mu mën asgoor daal boo ko lebelee teranga dana teral ka nga ko jox. Donc boo leen ko doon jox joxe mu yomb ba koo moom mu yor ko ci yorub lislaam dimbali ko dimbali nu yomb dana baax. Ndax ni asgoor moom loo ko lebalu ne xelam dana ne ca fay la ko. Waaye nit boo fekkee bala ngaa joxe sa doom naan jigéen balaa dem fi bérëb day buddi gétt li waa àll bi wax ab gétt boo ko buddee lu amati foo koy yeew du mën a nekk. Te it dama leen ne buñ seetan ni ñuy doxe leen sëy yi, ndax fi ne koo gis mu naan may gu jëkk nangam ak ngeganaay nangam ak da ngay joxe bu mu nag rek joxe mu raxasu. Bu fi nee jàng tuuti nga gis addina yóbbu ko ci meloo xam day yoru juróomam juut ku mu ko jox.
1: barakallahu fik. Ci wàllu ngénte yi itam yaakaar naa am na nu mel.
0: Ngénte yi mooy noonu rek, xam nga nit mënta foyee lu mu amut. Ndax ngénte daanaka na doole kay ngénte di toll dong la ngénteem di toll. Ndax dëkk bu la ëpp ëpp lëb sën. mom nak mo warana setne man na ngenti ci li ci dess man nako dimbali neew jural yi ngi dendal waye bo fami ci li foye ko ci ben bis bo lege sarxe aljuma gaaw nga yelwañ dug deug te dama len nan lolou ñu nan ab dundu la ab dundu ci loxal yalla ne mom ya hamar min mu'amara ndax fi ne saq yi ñu nan modib dundu fi ne ci la lahi ngenti yi ne ci la ngeel yu jekk yi ne waye ci la ruub jarag nguri sarxe nek te mbaxin mi fecc ci kaw saq mi xamuko
1: barakallahu fik wa fofu tam señ bi amna lu jara leral tuti ndax musna mako wax am kuma wonima amna lo xamene ci degen ko wara wax manuka amuna ngenti yi nga xamene ci dañuy ndeyele ñuy am fukki ndey kenn ku ne andi sa enveloppe amna lo xamene ci mok mom noyam wala ngenti yi tane ko te ñu ngi koy dundu te kenn waxuko manuko lolu moy lan moy magal yi moy magal bis bo xam dañ ko wotel serigne touba buñu demé ba tuddé ko ay nit ño xamene ci tubarkala tubarkala ele sax nga deg ci tour wo xamni ci tour jurit ñu ni mom lañu dérajalé bis bi ci bisub serigne touba ku ne xamna ni enveloppe bobu ñoyam ñu ni am ak magalatem bu ñu demé ba ku ñu tuddé bis ba mu war sa joxé 3 millions wala mu jox sa 2 millions mo ngenti yi nga xamni ci dañuy ndeyelé ñoyam lool nak dama koy tek sa loxo ndax man bëruma ci xam xam
0: ya lool may de lima ci xam ni won tax asgor dal boko yene lu mu att na mu ne lor nga ko ndax ndeyelé mom bu re ci bok man nga ko def ci suuf waye jox nit ko xamne lan ko jox bala del ci yow fune dana fele mbok mu ku xamul won ko sutram fune dana ko xawi soko meuna ñew terala teranga mom bu ko torox te di jitu tudul teranga bis yetam bu re bis wala yalla jox wala seigne touba jox lako bisu seigne touba wala sun borom nga di ci sante kenen ku dul kala mayen dug deug ndax dal o jadaka dalan fa da dal lañu xam yent bi o jadaka ay lan faxna famaleti fala taqar wa masail fala tanar dana fek na la ci biir ñu deug ma jubunt la fek la ci ñak amal la legi nak bul xex jirimi no wa ma la kat yet bu len na butu wa ma bi nimat rabbika fadis ndax wala sa fa yoti rabbuka fatarda te dama len dimbal koko seeno ku dul yalla yoruko ndax fu man di jeme ci yalla lay jaar nga sok jojot kum la fala khalib lakum nasrun min allah fatun kharibun wa yansurukum allah nasran asiran nasran asisan nga xane fenn fu turu yalla di bind ndimbal te tuddu fu turu yalla amul kon nak nun yalla dimbi len bol na seigne touba mi ne allah yansuruni wal khalqa tadbahuni fil bari wal bahri sa anna fin bil adri nan ci japp te bagn ko bol ak dar
1: barakallahu fik jeureujeuf lol lepp nak seigne biñu wax ci walu seyi ak ngenté yi ak yak alal yi lan mo ci wara nek nak warté fu kilifa diide yi ndax seigne bi kilifa diide yi melna ni amna ñu responsabilité bu reuy ginaaw buñu woté talibé yi wuyisi buñu laajé talibé yi joxé ndax yitam buñ ci yëkëti won seenu kaddu téré ko talibé yi té jëk nek model buy wané lolu talibé yi duñu bayyi yaqé ci xew yi ak ci ngëdd yi
0: lolu mom suñu xam xam da ci gatt ndax non dañu bok ci talibé yi nga xamni kilifa yi dañu wara digël té nak neexulami mënta égg ci sarxolé ci gimu ñu jabur ña nga xamni ñom ño war buñ téré ñu bayyi buñ santané ñi def luñ maandu lu ne dañ ci dul mëna am buntu ñun ndax fi ne ab surga surna la san ci kër waye ray leen xarmé tok leen mafi mom yoonam nek
1: barakallah jeureujeuf fall ko ñu ngi lay sant baaxa baax di la gëreum fatali bokk yi ko batay ñogi and ak serigne cheikh fall bu serigne aliou fall mawor tay moy ki nga xamé ni ci mom lañu dalal ci jotaay bi fassiyene ko jangat ak mom tomb yo xamé ni yu fassantiko la tomb yo xamé ni yu am ñariñ la serigne bi ba lañu dugg ci ñaarelu xaj bi nak fi ñu tejje xaj bu jëk bi moy li nga xamé ni mom la rew mi yaakaaran jamono bu nek ci lañu daan tedd muy walu mbay melni ni mbay mi fim nek xawna doy war lol ndax baykat yu bari fim nek ñoo ngi joyitu est ce que baykat sax amatina ndax ñu bari dimissioné nañ ci métier mbay té mom bokkan ci métier yi gëna woom ci réew mi gëna tedd ci réew
0: mbay de mom dama leen naan likoy dimbali mom danaka musu fe jot dañ ko sagane way ku man di sagane mbay ci mbay ngay dund ndax dama leen lu way man di agresse bu mi de dang ko fa baye dem ci ka agresse won mbay wala la nga jang dootu mok ndax fokk luñ bay ngay lek te fi ne lamiñ wo deg mu na la dama bay ren kol ba ko ronu mbay jeyne wala du ko meuna wax loxo bu jeñu gop bu net bir bu jumbu bu mi del ci mbay jeyne kon nak dimbali bay kat yi dama leni ministre yek ngor gi buñ doon am seen toli bop di bay nga xane yow bo bayul ngir yalla bay ngir sawar lo nit ni da nga fam so doon bajjan wala so doon ni jay bo baye ba nopi sax bu la nexe may ko ñen ñi di fa jeexat ñen ñi jël ngogn waye bu fekke dañuy fete wo tax bay al bi bu jëk nit ñi dañ daan rooj ba nga xam ba ngeer mi saxat nga xane buñuy toccinu juub bu yag nga xane bala ñam buy taw dana fekk ñax mi ngeer mi saxat loy yu ndaw ñi gorat legi nak gannaaw no man di def bo noppé yaay wutali sa bop juub te do ko am wuñ fexé ba jox la ko du doon bu baax ndax yi ñu wisé jaaw bi rek lañ lay jox nga xamné da nga ci perte sax ciona perte ci té dama leen naan sëriñ bu baax ak jabar ju baax ak mbay bu baax mom bu ngoy xamé day fekk bu wess ndax jabar bu baax ak bu baaxut la ngay def ci jigen ñepp nga day def waxtu wuñ ñibé ci kër ga ci di gëreem jabaram ngay pessa jabar xam nga ni baax léwu am toiletam na ngay xeyé ci naaj way yak ñe baaxé tool yene bokkum xey bokkum ngon ñak woon ci wara ñak nga ci ñak boñ déné ci bascule bi ngay so nga xamné baaxut top ko xamne dang ko deggu serigne te doon ko bu yamal xiyamé ngay so xamné dal la soñu fi ayatu dunyé
1: kon manam la ma deggu sax bu baax dafa melni da nga bëgg wax ni ñu war na jappalé baykat yi jappalé wul leen ko
0: jappalé wul leen dama leen baykat mom loko jaayum nor ya ko xagn baykat dañ leen war di jox jiw diko téla yobbu jox leen dul te yombal leen lebal leen matériel te yombal leen ko bolé nak engrais mom keen gisatu ko ci doy barne ko ni judd ko ci laaj engrais duko xam mbay nak bokay def ci pexé donc ay pexé mom toujours day mujjii pexé aw jatt djegiwutuk jatt ad dina lay def way bo jallek jatt ñak nga
1: monté plan refa de wax nañ ko fi wone nañ fi ay tracteur men nañ sax ñoo ngi def pexé yo xamné ci légui sa yu xëneete faaw mu taw mom
0: xeyna li mom xeyna tracteur yi ak yoy melo mbay mi lañ bëgg soppi ko waye taw mom ci loxal yalla ndax liñ nanum recc dem liñ nan dum recc yabal la yursilu sama alayka midraran sun boromay yabal ndox fa fajarna lar la uyonan ak suma saxak na la saxan koko xam nga ndox mom tawla yalla da yor fofu ngi taw wa am tarnahum min sijil fa samatrul muntarin xam nga ñam ko tawla na ru joon ma am sa jaja
1: barakallahu fik jeureujeuf kon ñu fatali ba tay yeen nga ak seen mbokk momo tarafal serigne cheikh fall mbor kon ñu deglu tuddi serigne mara sek del ci wat ci waxtaan inshallah
2: tay nañ ci at ci kasam la faatu mbar ma ko julle wudu fo faatu xana xamo alaaji job yoy mbar door nañ ko waxtu takku saan ju ni yar mutaawedi gaayi bar ko leen.

0: di jëfëtam Serigne Cheikh Fall moom Serigne Aliou Fall Mbawar Serigne xam naa kon dañoo mel ni ñoo ngi àgg nag fi nga xamee ni fi la ñu war a tëjee xaaj bu jëkk bi muy li nga xam ne moo aj woon ci wàllu tolluwaay jamono waaye mbay importance bu am importance moo tax faaw ñu diggaat seeg beneen question muy lan nga yaakaar ni fi mu nekk moo war a soqaliwaat mbay mi kon.
1: Soqaliwaat mbay mi daal li koy def mooy réew yi ñi jóge fii di dem ci réew yi ñi ngi fekk Europe di bay ña ngay saamu ñoonu gën yi nag ña ngay bay ñoonu gën mbay. Léegi daal li ñuy financé ci taax yi buñ ko financé woon ci kaw gi mbay mi baax ndax dama leen dëkk àll yi buñ leen dimbali woon ci luñ fa nekk defar yoon yi mu baax. defal leen ndox danañ mën di bay nawet di bay noor nit moom bala nga lampe électrique ak yoon ak ndox mooy jiitu ci mbir ndax nit bala nga koo niteel da nga koy niital balaa am réew balaa mën a dox day am ndox te kuy dox ci yoon ngay jaar yett yooyu ku ko jiitaloon jàppale baykat yi dimbali leen ci dund danañ toog te bay damay puuse Dakaru gi dana wàññiku.
0: Waaw mel na ni loolu tam defal nañ ci ay pexe ba joxe jiw de mel na ni jiw de moom fi mu nekk nawet baa ngi dugg ci waaye yaakaar naa fi ne jiw am na ci réew mi.
1: loolu maa ngi koy dégg nii yow gisaguma ko.
0: barakallahu fiik jërëjëf kon mbokk yi ba tey ñoo ngi ànd ak Serigne Cheikh Fall moom Serigne Aliou Fall Mbawar Serigne nag kon foofu la ñuy tëjee xaaj bu jëkk bi muy bi nga xamee ni si moo aju ci wàllu addina ak tolluwaayu jamono ñu fas yéene dugg nag ci ñaareelu xaaj bi ñaareelu xaaj bi mooy li nga xamee ni moom ngay dund jamono bu nekk sa maam ju sell jaateem maam Cheikh Ibrahima Fall Babal Mouridine moom la leen bàyyil bàyyi ko taalibe yépp ndax dañuy faral di wax ni amatul benn wala kenn ci yoonu murit ku mën a wax ci ak taalibe ba mu àgg te andi woo Cheikh Ibra di foo référence ci maam Cheikh Ibra Fall Babal Mouridine ca taalibeem nga ca pas-pas ba ca yéeneem juróoji Serigne Touba ak ni nga xamante ci noonu loon doxale digganteem ak Khadimu Rasoul ba tey aw turam tàkk te deetul fayati ba ilaa yomiddin kon loolu yaakaar naa ni képp koo xamee ni yaa ngi wax ci wàllu taalibe faw sa xel dem si jëmm jooju di maam Cheikh Rafal Babal Mouridine yàlla nañu ko yàlla fayal ak mboolem mag ñi nga xamee ni ñoo taxawoon taxawaay yu sell yooyu ci wetu Serigne Touba Cheikhane Bamba Khadimu Rasoul. ginnaaw noonu la demee ne kon sëñ bi dafay nekk mbir moo xamee ni niñ ko waxee kenn mënatu la wax dara ci wàllu taalibe te andi woo Cheikh Ibra ak jëmmi Cheikh Ibra ngir taxawaay boo xamee ni ci taxaw na ci ñu bëgg a xam crise yi nga xamee ni si moom nga wax yépp lan moo ci war a nekk taxawaayu murit bi nga xamee ni si bëgg naa mucc ci yi yépp.
1: murit bi mu bëgg mucc ci li daal moom day wéralug taalibeem doon nitug dëgg mbamb bañ ko yóbbaale gi tappal rek Touba li Abdine Mouridine daal la suñ bi xam saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyaati loolee nag bala nga koo man aw ñaq munitu ko moom ci jëwub jaamur pratique mbayum pratique du sotti ndax ci ñaq lay génne te nii suñ saaliwu def wane na yoon ñu ngi ci Touba gi waaye bi mu set mu woote ci àll ba bay loonu def loonu lu lislaam santaane taalibe daal ci lëggee lay mën a demee koo munta yëngal mënoo koo yokk yëngoo bi yokkoo bokk
0: bi barakallahu fi kon suñ bi mel na dugg nga fa am solo nee nga ñoo ngi ci Touba gi waaye ma ngi woote ñoo ngi ci Touba Touba di dëkk bu Serigne Touba fonk lool di dëkk bu Serigne Touba yëg lool barilu fi Serigne bi dafa dem léegi nag taalibe yi ñoo ngi bàyyikoo ci mboolem fu ne ci àddina bi di sant ci Touba ku ñëw ak sa jikko ñu bëgg a xam lan mooy warteefu taalibe boo xamee ci dëkk nga ci dëkk bi di Touba Mbacke ak nan la fa war a nekk sa gis-gis en tant que taalibe.
1: Touba daal suñ bi daa xam ne fa Touba tiibuha min tiibi Touba waj al ilaahi maskani Touba abad misla smiha bi jaay xeyri man abad gannaaw ne teeyeg Touba gi ma nga jóge ca comme Touba gañ ko sose muy àjjana te na mel ne turandoom ba nit ñi gannaaw seet nañ ba xam ne fañ dëkk Touba ko gën seet neb Serigne Serigne Touba leen ci gënal ñi jàpp ko nañ fa bàyyee néeg yu bon ya bàyyee fa dëkk ba jikko yu bon yaa dañ ko fa bàyyee bu ñuy dëkk seeg sëñ bi du fexee sax ci taalibe wa parce que ni sàllim munel fa jaari daal la wax wam nun ala ahli bi maa in jaari wa jannatan li saalikil muride wa junnatan anhaatikil marit nga xam ne moom boo tuddoo taalibe te ñëwat bu la pakkub tubaab fi ne da nga xam ne yaa tuddi sa bopp taalibe waaye doonoo ko.
0: foofoo tam yaakaar naa fi mu nekk Touba toll na ci ay liggéey yoo xamante ci sëriñ bi moo si joxe ndigal muy yaatalaat mbedd yi ak ni nga xam ne lañu ko déggee sëriñ bi bëggee ko noonu jëkk cee defatem nag loo xamee ni si moo ci man ñëpp tubaarkàlla tubaarkàlla ñu bëgg a xam loolu ci doxali nu yoonu murit sëriñ bi saa yu yëkkati bëgg-bëgg rawatina bëgg-bëgg boogu ku ne xam ne ni muy bëgg-bëgg yàlla de bu yonent bi di bëgg-bëgg képp ku bëgg lu baax lan moo ci war a nekk taxawaayu njaboot ki taalibe yi.
1: taxawaay murit daal ak sëriñ bi moom li Cheikh Ibra waxoon rek ne bu Mbacke soxlaa ñu ñaq bu mu rey ñu naaj ñoom loolu la Cheikh ak Serigne Touba joxe alalam joxe bakkanam joxe njabot señ fallu fallu.

Serigne Touba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw ta muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meuna jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقدك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talibé yi yeen ñi dugg ci Touba Monde bi ci seen rajo xassi doon lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedul Muntaha Mbacké mom Cheikh Mohamedul Basir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridine li waxtaan mo xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambulé altané ba djuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon ñu leen ko leerawon ci njëlbe nak jotaay bi nga xamne mom lañu jëk amal ci Zadul Mouridine xamal leen ne Zadul Mouridine jubli gu modi di leen tanal ay waxtaan yo xamne lenn ci njabotok serigne bi ñokay amal rawante na lu melni wéru koor bu ñëwé waxtaan yi def ci jumaa ju maggi du jumaa Cheikh Khadim ji nek ci Touba Mbacké ak lu melni Darul Mufti waxtaan yi fi amal ci koor gi wala pencem Serigne Chaibou Mbacké wala pencem Cheikh Mohamedul Bachir Mbacké wala Gadé Bousso wala sax mbollem waxtaan yi nga xamni ñing koy amal ci ndaj yi nga xamni ñing koy amal ci fatelok Serigne bi wala lenn ci njabot Serigne bi mo xam Sénégal wala bitim rew di talal loxe tam mbollem yi nga xamni ñi ngi diwlu aljé bi képp bo xamni tam am nga waxtaan bo xamni japp nga ne sonoko yoni bu ngeen ko tege ci Zadul Mouridine dina amal juliti njariñ nga fexé ban jot ci soko yene ci rajbi inshallah dinañ ko mëna sërxal ci biir Zadul Mouridine ñu leen ko diggal won sun waxtaanu tay ñu bokk ko saf rek ci waxtaan yi jall mudi lenn ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké dina ko amal kon waxtaanu tay wi bëgg indil modi khutba bo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké moko def mi ngi jëm rek ci wëru gamu kon ñu ma ci diglu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké ci khutba bi nga xamne def nako sauf ko rek ci khutba yi nga xamne mom lañu wessu kon ngir bañu guddal ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñepp di bal haq ñepp yalla ñu yalla boole jëgël di dolli di ndokkel julit yëpp ci bis bi nga xamne lo ngoy sentu yalla ni ci yalla yobbu tañu rombu ko lu yagga yag di ñaan suñu borom taxaway yi ci julit yi ci aduna bi yépp fasiyene taxaw yalla leen ci yalla defal lu kawé jort ci barké borom guddi muy gam bi moy bis bi nga xamne bis buñu fi dégg rek tañ diko tuddé bis buñu dakke yalla donte yalla kenn duko dak waye mo wax ci alquran ne sayyidina musa dal waxal wa dhakkirhum bi ayyamillah sayyidina musa wala sayyidina ibrahim ci sourate ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yalla mo ne yonentem ba sayyidina musa wala sayyidina ibrahim warante amna ci bis yep yalla len mom waye wer yep yalla len mom waye at yep yalla len mom waye lutax mu tan ci bir wer yi wer wu nan nagn ko wor te mom wer yep te bu ko nexor wor lu wer yep co barem la waye lutax mu tan ci bisul aljumaa na ñep dajé fenn lañ dan julli ñent rak ci tusbar ñu def ko ñaar tan ci aljumaa waxte yam ci wax jobara noni la tanne guddi gi nga xamne guddi goor fu meuna deg wala bis bo fu meuna deg bis ak becc bam andal guddi becc bam andal ci guddi gi la ko kokey jele bu fekke ma ngay wax ta lamay wax weer guddi boobu nag ka ca feeñoon mooy tax bis toll ni muy toll. Nee nañ bis tuuti borom lay niroon, waaye bu tuutee itam ba nit ñi gisee ko nu tuuti day mel ne borom lay niru. Waaye guddi gi moo guddi yëpp guddi rek la. Wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Waaye ki ci feeñ te yàlla waajal ko wàccaay yu mu ko waajal ca nañ xamoo nañ xam nañ daan xamee ko ñuy waajal foofépp yàlla jaarale na ko fa, muy jaarale ko ci ñoo xam ne ba leen yàlla sàkkee ba bi sallallahu alayhi wa sallam di feeñ ci ñoom mosuñu leen a xamal dara lu dul lañ leen war a xamal. Donte doonu guñu woon ay jullit yii ñu xam di jullee ko woor ni ñu koy defee ñun, waaye gëm yàlla naka jekk genn la masa doon moom la yónent yépp daan andi di ko di ca waar nit ñi pas-pas bi ba tax na yàlla daf koo boole ak kéemtaan yoo xam ne lu yéeme woon la ci jamono, lu yéeme loo xam ne jéem ko taxu koo man. Waaye mooy borom kawtéef yi itam nga xam ne kum mas di kafal sax su ne la yaa bëgg lekk dootoo suur, su ne yaa bañ tàng dootoo am yambar ngay doon am yambar ne koo koy doon, su ne yaru jàmbar nga yaay man ñëpp. Lu mu mas a laal rek foo ko rombaatee da nga xam ne bokkut ak la mustoon a laal. Feeñ na ca kéemal yooyu feeñ na bi muy gane adduna ci bis bii nga xam ne ci lañ koy dàkk. Am nañu ko tuddi juróom-benn fan ci weer wi, ñii ne juróom-ñetti fan, ñii ne juróom-ñeenti fan, ñii ne fukki fan ak ñaar, fukki fan ak benn ba guddi fukki fan ak ñaar. Moom daal moo gën a siiw. Waaye suñ demee ci alquran daa mel na yàlla moo njëkk a gàmm ba noppi. Bu fekkee gàmm mooy tàgg yeneen ci bi mooy wax ay melokaanam. Yàlla mi ngi ñuy wax ci alquran booba sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo woo jox ko julli juróom mu ñëw di ko nettali ñu naan ah kii daal dañoo yaakaar ne léegi daal na ma yàlla ba daa yëmbatu daal. Ndax di wax di wax di wax ba naan nag bii dem naa foo xam ne ku fay dem da nga dox weer, ñu wax mu ne fa laa jóge dem ci juróom-ñaareelu asamaan. Wax dëgg yàlla loolu nag saway waxtaan weer neex nag, waaye da nga àgg fi waxtaan neex rek. Wala fu ne ne fi waxtaan di neexe mooy ci borom kër. Su jigéen waxee mu ne ko ba bu ñëwagoo ci kër doo ci xam, su ko ne waxee mu ne ko tuub ba war a nga juddoo ko. Yàlla wàcce loolu ma doon jàng rek di giñ ci biddi bu ñuy wax suraya mooy dëllu bi. Moom la mag ñi daan wax ne tey la dëllu ñuy génn ku reer na nga gaaw dugg ci ndéy bi ndax koo gis nanga mag. Yàlla ne te yàlla buy wax ak nit ñi liñ xam rek la leen di wax. Mu ne xanaa su ma leen waatalee si biddiw boobu yi nga xam ne kenn ñimewu koo mas a gis. Wax nañu ne am na borom kër bu ne woon wala këram ku ko ci ku gis faa ko mu génn nag mu gis ko ne kaay leen xool la ma leen doon wax. Ñu ne ko ah yàlla tere yaa nañu woon koo gis faa ko te yow da ngay faa ko nag kon tegu ñu fa bàyyi. Xool ko rek soo noppee ginnaaw da ngay dem rek nga wax ñu ne mel noonu lañ ko ragale woon, noonu lañ ko fonke woon ndax dafa rafet nañ day mel ni ak romb jaan def ñeenti koñ, ñu ne day def ñetti koñ mel ni ab bataaxal baraawa li ma ngi daan wax ginnaaw lem lem yooyu. Yàlla ne xaar su ma ci génnee da ngeen ko gëm. Ñu ne waaw waaw. Mu ne kii di wax ak yéen ci waxin bi dafa dina jàpp ko ànd ak sagoon la te du waxe bakkana. Yàlla ko jëkk a tag du waxe bakkana te la cay firne mooy tuddoon na al amin laata muy nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Loola ñi ko seereeloon gëmuguñu woon yàlla xamuñu li gëm yàlla ay xiram lañ doon jàmm. Waaye boo ko dénkoon tey ci waxinu jamono ñaar téeméer këyif ñaar téeméer laajaat ko ko ca déwén sa du la jox ñaari pièces ci téeméer du la jox ñaar téeméer yi bees waaye ya nga ko joxoon na lay dal. Soo ko joxee 10000 10000 la nam menoon la koy leme dalawaat taxna bam amé ndigalul gaday jogé makka dem medina la yef yey metti metti ak lamay tartar da fa bayyi sayyidna ali ne ko li diwo ko mom li diwo ko mom li diwo ko mom ba sayyidna ali joxe yobante yeb mu doora la ñanti ko digi dam bam xamne joxe na ko mu doora dam kon yalla wajalon nako joxon ko ay kawte yu yeme masna xar wer wi iqtalabat as-sa'atu wanshaqa al-qamar masna doxlo garab sarhun tasir masna waxlo mbeut kalam rabbil khalaq masna lu nek def na doxlo na garab amna bant bo xamne ak ekk garab bu mu taxaw bu nan taxaw di khutba bagn ko dagge bagn ko bagn toxale jakka ja taxawatu fa garab ga da wax ci kaw ñepp deg binni melni ku am melni ku amam amanum neew bam ben mala situation hadinu jizan qad ata ñu ne li de gën musu ko deg ak reug garab bu yëngutu yoonte bi na yoonte kon yalla da ko wajal ba la tax muy wax ñe gëmutu yalla sax nangaloon nañ ko ne moy wajal waye dim tambale di wax la ko yalla di wax lo itam situ ca lu neex waye lu ko nakari nam ko ko sante la ko daan defé koku nak bis bamu gane won aduna kenn du ko fatte ndax yalla moko ne ci alquran rafa'na laka dhikrak fuñ tuddu yalla tek ko ci du lu kuñu fatte ba diko dak ci bisu fukk fa nak ñaar ci gamu gi rek waye koku ak dundum dafa wara dekk ak julliti ñu dekk ak mom lu ci nek ñu nan anam ko defal ak num ca waxon moy kenn ko xamne lepp dañ koy topando ci mom ba ci duggu ci wanak ba ci genn ci wanak ak nu ñu def ci wanak wa ak nu ñu def ci ak wet ak ñañu wara loyta sax nu ñu cey def ak bu ñu nalaw nu ñu def waxuma la yi nga xamne dana fang mom ab julit ab dundum gep da and ak dunduk yonenti bobu sallallahu alayhi wa sallam waye yalla yemut ci ne len ki dafa dina japp ko lu ta du wax bakaram du wax deug la amna fum koy wax nan yalla mi giñ ci barke khalima ak lamiy bind lepp bu ba ak ni tukki ne ya fi gën jikko lol alfa yalla mako wax ne ko li tax mo ya fi gën jikko dañ la wajal nga nek yeureumande jam ñepp mom la yalla mësa yollu ci nit ak jinne ñepp ci nit ñu leen ñu xonko ñek ñu soñ ñek ñep yoonentu yu dëkk yépp luñu am am dara dara luñu for for amna ñent ño xamne dañ koy lim bo defok mom sallallahu alayhi wasallam ulul azm ulul azm ben borom xam xam lañ nako firi ne moy ñu fenn ñu ñu ne ko karakar la mu na sayyidina ibrahim sayyidina nuh sayyidina ibrahim sayyidina musa sayyidina isa ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko lutax tuddo ci sayyidina adam mi nga xamne mo leen jur ñom ñep mu ne ko alquran moko ci genné alquran mo ne sayyidina adam def na fendi wa laqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul legi lutax ñu ne mo gën ñep yalla wajal nako ci li wajal ko ci la ba nopi mu mude ñew worom xam xami layal nañ ko nenañ ñu jëge ci dëkk buñu fa faté lo xamné dañ ko faté waye mënuñ ko ñak ci sénuk dem yobalé ko buñu joxé ndaw mu di len tap du doon ay téggi ndaw la ñëw ba den da ñam leen li yéne ko faté won buñu dé gan ñako jax waye da wara dem ba jitu leen wañi ko wat tassé ak ñom ne leen li yéne ko faté won ci dëkk nenañ non la ak mujjë ñëwum diké ñi doon ñëw ñëw mom leen doon wajal ñi di ñen yoni ci sénu xet sen bir yon len ci wolof wolof ñu ni ko ci wolof pal ñu yon ni ko ci pal bo dewe ci alquran da nga ci fek wa ila thamuda akhahum saliha wa ila ad akhahum huda wa ila madyan akhahum shuayba ken ku nek di lijeenti mel mbir mu ta tic ba ci sidna lutin ñom ak ñom ñepp ken ku ci nek di lijeenti lo xamne da naka ñi ci bari mu jeñ lijeenti ko ñi dañu mu ci faagal aduna bepp mu jexalo ci benn bes ñen ñi faagal xéer wa dess fa ñoom ñen ñi alal ñele ñu bare bare ci xéer wa bayyi fa ñu neew waye moy ki nga xamne mom mom la yalla yoni mom kep ci nit ñi ak jinne yi donte jinne yi ñoo daan bok ñoo daan massa bokk nit ñi ay yonent ba faaw waye yonent bi genn na arab yi illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira wala wala sax ila rahmatil alamin far nga xamne ñu dut nit ñi ak jinne yi sax ci lañ bok ba ci rabbi yepp ba ci am nangale mom sallallahu alayhi wa sallam jangale na nit nu ngi dekk ak malaay rabbi xarag beye ak nagal ñepp ak jaanal ñepp ba ag ci nan jaan sax bo xisse liko nit di ragal lepp ba ñi wax nan jaan ku mat mom li xelam di lek lepp moy ñafaatu sa su ne day japp ne ñi ngi koy gatandu donte demagu neena bo xisse ci dekk dekk bo xane nit ñaan fa dekk da ngay xamne jaan dafa am wal da nga na ko bo fekke gem nga yalla ak yoonte bi de bu ma la fe gisat wax rek mo la ci war yalla dana ko deglu neena so ko fa gisafé muta tic nak xamal na setan waye bu de gem yalla ak yoonte bi la mom day dal di abalé nak bi xamni fi dafa da am ni ko fi ëppulé moy diso giñ wax ci ne bo gisé jaan wala dara lo xamni dal day loxé na nga ne ko so gemé yalla ak yoonte bi gennal dekk bi su baba yalla dana ko deglu ndax yalla yoonte bi wax nak kewal waxalona kewal mo wax ñepp deg mo wax ak mbëcc kewal gi rab rab bi da ko japp mo rom mo yëneenti bi ne ko an andal ak mom ñew xana deggole wax mo ne ah man dama ma deg wax kewal lu wax kewal gi wax ñepp deg nga dama fa bayyi doom yi la yëneenti bi ne ko te nga jël xarmé ta bayyi ko mu dem mo ne ay ci ñu bayyi kewal gi mu dem ne ko xamna ne yoy waji dem mi dem bi ciirti diko wax ben way gis mbëcc mo xamne da dé ba sunu ko mu dajala yahya ni arkolo arkéologue yi def andiko no ko ki de soko doxlo ma wala nga waxlo ma gem ne yow li ngay wax deug la yenente bi ne ko pek pek ne ko manakar mo ne ko anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginaaw dañuy magal bis bi amé won indépendance genn armée bi yépp dama ko ñew toile yor ay ganay ko ni la taw doole ci gis ngeen ko dañ ko ñu tañ xam di dem ba jamm da ngay wajal ak ay julit lañuy doon sax bu guddé ñu woté wax deug yalla am rew di ca fat victoire muy amon kenn gën ci yey yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko fatali ci guddigi nga rewal aduna té moy kenn ko xamné yalla wax nañu dama koy teunk yatt ci yef yo xamné ku dib julit war na la sa digeunte ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca jek moy sopp ko beug ko ci sa xol ba buñ ne la won kañu ray la ngir yonenti bi gëna serigne touba neena radiyallahu anhu ci ay bindam yu bari beug gi mu beug yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam taxna bu daan suukar du xam ba xam safna suukaram be mos ko taxul mu xamne safna suukar waye da ci tek da ci deugul bantu yekeutiku muy laba mo xamne li safna suko neena beug gi beug yonent bi taxna beug tu dom ak la ci aju lepp lolu fessna biñ ko jappé diko yob mune denk na len yalla waye neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam su don dox ba na ra jog gi ak dik wala pont buma ko yegge may dem lal sama lexot lay jox mu jog ci laxat tamay bi jall waye tankam ba dara waru ko lal sama nek waye lolou wax ci borom la yalla mo wax julit yep ne yonent bi neel julit yi bone ile ko ci laaj ne ko foma def day lal fi ne ci xol bi dara def waye yalla neena ku julit bu laaj ne foma def so ne ci xol bi dara def nan la su digeunte sallallahu alaihi wasallam lu ndame so nak nakale mu ne lel ciow dem ba sa ciofel ak lu mar don ci aduna yoonte bi geuneul lako sallallahu alaihi wasallam su boba man am nga ma ba rap xamna fi nga ma def in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kon yoonte bi amna julit yep amna waru garu sop ko ciofel go xamne mag ñu dekk ñaa ñi na anas la ñi ni imam malik la imam malik siwna radiyallahu anhu ñu ne lu ne bu ko daan waxtane fu mu ko fekk man nako waxtane waye bu bëgge waxtane ci yoonte bi lay dem yor am japp te bu ñëwé ba tok su tuddé bakam su tuddé kat bu tuddé turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay rongo ñam to ay rongoñam tour bam simbo ay rongoñ kon bu gam mu ñëwé war nañ ci nafar léralal ci julit yi jikko ak ci melokan yi nga xamné day tax julit bi ci gën di sopp yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax waru gar la ci mom waye ku bëgg top yalla itam waru gar la lu ci nek nga laj anan ko yëneenti bi defé won juñu na légui ci mom kenn lañuy roy ci lepp mom rek la yalla né nañ ko topé ni ñu dëkk ñëpp dañ daan wax né nañ ma topé ni kay lañu dem waye mom yalla da joxon julit ne ku and ak mom ni ngay andé ak mom ma doga nangone yaangi and ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy top ko lu ci nek nga laj anu yunus bi sallallahu alayhi wasallam defon anam ta waxon analum num ta mando won anu fi wax alquran qul atiyu allaha wa atiyu ar-rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin mom liko war moy yalla neena su boba su ngeen ko defé jaana wacc na sen jaan wacc waye su boba su ngeen ko defut nak mom jaana wacc na waye ma ngi len di xaar ah ku ñu ñi lay xaar dakar diw personne no grata la ci dakar dana wacc dem ak dakar waaw sa bu ngi jappale rawat na su duggé dakar jappale ne tri mo kenn ko ke ak wajjam dakar dana ko wajj lol ak demam dakar dana ko wajj lol danaka waccay wi tek famu sax la bismi sallahu dana wax nan sama waccay danaka fecc na famu waye waro gar la ci julit yi ñu baña wérante wenn wérante ci lu yoonenti bi wax tam wé lum diglé nangam sunna la ñu né ah sunna la né waye waye da yom bo leg nak hurriyat ta'bir lañ rew mo xamni hurriyat ta'bir mo fa gëna not manam liberté d'expression bu la neex wax waye yalla neena ku ci nanguna yeenenti bi sama ndaw wax nga diko roy ci bari diko topando diko xenc diko bëgg diko gëna gëm na ngeen moytu nak wuté lu neew neew lo xamne moko diglé won wala mu defal ko ci kanamam ci nekkam wala ñu def ko ci nekkam te mu nopi ca ñoña amna leen yalla wajala ndax fonk buñ ko fonk fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fiddatun aw yusibahum adhabun alim yalla ñu jall musal waye wuñu ñu waye far dakalo ak mom yalla neena ku ko def ci ndigeelam ko ko rasalawel na bopam keureum ci sawara ko nak yalla ci yalla musal wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira te lola ñi nek ci rewlu war lañ ci bayyi xal ndax yi ñu sopp yeb te yalla diglé won ko yonenti bi addu ca leral ko bam leral nañ buñ moytu yeb dañ ko wëlbeuti wat bamay dox wenen dox yu bokku taw ko yonenti bi dox war yonenti bi dana won na jëm penku ñu na jëm sawu lek dana ci gëss wat ci ñene waxtaan waye moy kenn ku yalla waxtane ñun fekke wuñ ko waye lolu mi ngi dal ci suñu los sopp ko bëgg ko ak top ko baña moy dara ci ay mbiram waye leena lolon na ñi dekkoon ak mom ana ñuy jaxaso ak yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ci fam ko yalla fam ak fam ko tek mo taxon mu wax ne yeen ñi gëm yalla gëm yoonent bi su ngeen togaté ci kanamam bu leen dakkal mom makk diko xom la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim ñaaral ba suñ waxati ngeen leen tek diko deglu kum lajit bul wax te bu la laaja waxal lu yam lam la laaj tontul lu yam ca te bu ko gëna kawé kat ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum li ba'din lool lu leen an tahbata a'malukum wa tarshu fek ku ko ci defut la nga amul lepp ci lu bax ma ngay dem te yego ko ni man ne ku jaaxal ci neegam rek jël ak telefonam rek ik telefonu kërëm bu dé portable da nga xamni crédit da nga bëna jeex waye portable telefonu kër mom dafa neex fu sam xal dem nga lonk rek ñu koy fay na ci ben facture bo xamni compteur bi nekkut ci sa lox an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dal ne ñi nga xamne def nañ limu diglé lé mo lam tara wal lam diglé moy buñ togué yunus sallallahu alayhi wasallam dañuy soufé sen kaddu lool ba lañuy wax sax yunus du ko xawu dégg ba nan loko waxé yalla néna ñoña yalla examiné leen ba xamné ñi ñu ragal yalla ñi ñu jëf sen tanal yalla ñi innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azima yalla ñi yalla waye suñu ñëwé ñu leen da fatu bu leen tok di xaar mag ñi sax bu ñu jangale ay tegg dañ nan kuñ na la anamu ko fekku ci neegam ñu la da dug ci wana yu bu ko xaar neegam da xamé won num bi mi dem ci wana num genné won nek da ngay genn

0: sunna la ca suñu tuba dige dana ko am tanzimuhu bis sunnati yaqudna lil jannati bi izdiyadil minnati li mukhlisin mu'azzibi li mukhlisin mu'azzib waye ku gam am nangam ak nangam rek ben way daaw baren xamul fenn fum jaare fu yent bi jaaro fatliku ko mus fatliku fenn fum defelu ay sahabaam don dund ak yent bi sallallahu alayhi wasallam wala sen ginaaw ba gam mi ñew rek mu ne wad na ci daari wote ray nak yiru jeex def suko suru jeex meew ak cafe ak yam yi andal ak yeep ay gato ak ay croquet ak yi croq moy ñu yeey croquet moy yi yeey ak yu noy yeep yep mu ne gañ mu xey guddi gam bi mu yew wa delu wa ci la nekkon am li ñepp ñaan gor gor da baran di am lolu seen gor gor lu mi jël motax serigne bu mag bi ne ku gam ta tegon ko tak tankam daw baren ci sunna dana dem aljana bu ëllëgé tayit limi xamé dana dem aljana bu ëllëgé fi la koy tambalé xam ndax renam ji nek moy dakk daw ñen ñiko yalla dafa dal ne ku gam ngir lan jang dayal ni ñi jallale ñangale yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam su ëllëgé yalla du ko raglé fala yuhasabu ghada kon bok fahtariman wa azib waye ku gam yitam ngir lan fasiyene dajal nit ñi jallale ndangale yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam da na melne ku faatu bisub badru ba ta fek mi ngi don and ak yenen tibi diko xexle ne fek badar ta faatu ci bari nañ waye da and yenen tibi tax muy wax wala mu jele ci gañu gañu wax na ginaabi la faam yanal ñal yeram neena ku gam bu won lo lepp waye bu ëllëgé dessu ko régler rek régler moy problème bi bu ëllëgé régler fofu la problème nek moy lu way defoon ñu xol ko jox la ko nga jang ko ne ma defoon nangam ma defoon nangam ma defoon nangam ma waxoon nangam te bu fekke lamu da na rajat tank bi ne man ni ma fa demoon da nga fatte loxo bi ne ah ma ko laalo tele loxo bi ne ma composé won numéro yow ye nga ron waxe lolé ba war sa dem dem amna fu waxane fala yuhasabu ghada 'inda al-hisab al-mufhil bis ba nga xamné nat ba yalla nat jëfi jamm day wadam lo ñep kenn du am kenn du mëna wax yawma tashhadu 'alayhi al-sunnah wa ayyi warju kon nañ ko wajal bu baakha baakha baax té fas yene kenn ku ci nek bu deme famay gamo yit mu fexé ba kam dendal bu fekke moko xawatane touti ci man ko xamal dara jëne tibbi sallallahu alayhi wasallam mu xamal ko ko ja waye bañ ko def jotaay bo xamne dañuy indi xewul rek ñuy xewul rek barana fo dem ni gam ba ci pencum tuwa mi yefi day bari lol am na ñoo xam dañuy tambali yor seeni téré duñ wax kenn def salatu ala nabi ñan ñi ci dara ay kamil waye bi xewul tambale ñew ba bari diko tambalé 3 heures demi dem 4 heures fu ci bari bofa jaaroon jaara fa da ngay fekk ñoom ñepp ñu wëru fa tek téré bi ni wala dér ak wadi sen loxu ñu ko yëm xewlu rek lu bax la dé waye nak mbir kum taxajuk da koy ñaw ginnaw mom mo la taxajuk ci kër bayyi fa sab law ni damay gam ci so démé jëm fa deglu ta tataam ta fas ko yéne yobal ta fas ko yéne def ba deul ndax kat xamuñu ba xam da lay fekkem dé yalla ñala fekk la waye yalla xam koy fekk deul waye suñu mag bi nak ku dundal guddi gi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci melokat yoy ñi wax deratu muy wut ay xawa ki bejeent ko tak kërëm naan li lay ar kër li lay ar am ñabo lool doy sekk karange tay day fajj jangoroy xol jangoroy xol gi nga xamne day gane ci ku ne won ciow ciow yoon ba na ko yakal aw yoonam neena gamu day fajj ko إحياء مولد البشير يحمي العيال والديون فيه شفاء للصدور لكل هذا ينتمي موتاخون سين توا لم دون لاغي نه فبوتون غودي غام رك داك كو دي فاتليكو يونت بي صلى الله عليه وسلم داف نه ات جوروم بن وير ياري جوروم بن وير ياري جوروم بن لامي فكو يا سيرين توا نه كون موم لي فسيي داف دوندم گيب موي جوروم بن وير ديك داف سي جولي يونت ndax yàlla ko digle inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Suñ fonal bi mu koy leral daf ne man yàlla naak samay malaaka dañuy liggéey yonent bi, kon yéen ñi nangoon yàlla mooy yàlla, yonent bi mooy ab yonent bi, da leen liggéey yonent bi. Moo tax suñ tubaab juróom benn weer yii di ko tàmbalee muharram ba rajab julli ci yonent bi mooy ab liggéey. Allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. Te yonent bi moo ne benn bu ko nit wax ci man danaa ko def fukk, danaa wax ne allahuma salli ala fulanin wa barik alayh fukki yoon. Suñ mag bi ne juróom benn weer day julli ci yonent bi, juróom benn weer li ko tàmbalee rajab ba muharram muy tàgg yonent bi. Boole koog nag fa yonent bi tegoon tànkam mu dafa jéem a teg tànkam salaatu sitta bi madhi sitta taatihi batta maa ahtisaay bi ànd ak teg tànkam di ko roy, ndax yàlla moo ne royukaay la, ku kenn mënut roy moom waccut ci kaw suuf moom. Xanaa kay lam doon def lii daf dafa métti daa lii kenn mënu ko. Suñu sa wu ne na woon seytaani fi muy duggee amoo rek dëgg-dëgg mooy li muy wax buñ ko manoon duñ fi ñëw, li muy wax buñ ko manoon duñ fi ñëw. Te lu ñuy royee suñ bi xawma ko fi mu ne xawma ko. Xanaa kay la ca xaw a métti ci bakkan te dë mooy bànneex, waaye dañ naan que suñ tuwa nit ñëpp ku ne wurgëkër daana ñu naan kii ci njaboot suñ tuwa la bopp, koo ci gis mën naa wan kii sama doom. Ñu naan yi ñuy wax yëpp di soloo ko suñ di lekk kanaa, waaye bu dee loo xam ne daa jëm ci fab yàlla teg ko place am fab yonente bi teg ko fa mu war a tege nag, ñu ne ah loolu moom kenn mënu ko, te loolu musiba la bu ëllëg yàlla ñu ci yàlla musam. Kon nañu ko waajal bu baax te ñaan yàlla mu fekk loo ñu ko déwén. Te ñun ñii nag ginnaaw yàlla dana na ngeen jaar ci yonente bi, suñ tuwa dégg ko ne coow ci suñu borom, suñu borom ne ko fu ko jaar mu ne ko sa passeport mu xool gisut visa mu ne ko wàññi ko ñu defal la visa muy yonente bi salaam salaam. Nañu fexe ba ñu itam suñu sisi la dinaa suñ tuba la jaar ñu fas yéene teg fa suñ tuba tegoon tànka. Allahuma salli ala sayidina
1: Muhammad. Mbokk julit yi, mbokk talib yi, gannaaw leen nuyu cëraleen ci waxtu buur na, ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ëllëg ci waxtu wi di seen émission bi ñu tuddee Zadel Mouridine, di waxtaan yi nga xam ne moom la leen tànnal di ko jële ci lenn ci njabootu ak sëriñ bi muy ay soññi ak ay fàttali ak ay njàngale. Di ñaan suñu borom defal na ci ak dégg ak ak topp
2: rajo xasida online.
1: Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

masna dajale ay kilifa neleen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen déggu ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meuna jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

يصلي كل شهر وسنا مع سلامك على المشفعين من خادني من خادني

لو هو زين يزري يا فوتا يا رب.

سهر مني وما بدن واجعلني وزر بمالك وسافحي وابي عني فد واحمد.

إسرافيل أبلي سمع والتفني أحوال يوم الله.

0: منه منفرا فلا تنتقذوا او جاهلوا الله بأخرج الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله
1: وصحبه. ci ponk yi la bok cyan nak amna ay chat nagn ko cyané lu dagana mom boko cyané gurdup sangara du bax na lap bu ko cyané lu sobe ney luñu mëna jaay cyan itam na mat rubu' dinar ci jamono yonent bi xam ngeen ne khalis mom day soppi gis ngeen barki dembo nyaay cfa wagniko na fi dara jam ñaar yoon kon ñu tak bu lolu amul won devaluation bu amul wonit jamono ni muy wëlbeetiko ak ni muy wëndelo leg leg xaaliss tollu fi ben dërëm tollu fi mu yag mu tollu fi mu yag mu tollu fi bañ né nak rubu' dinar wala fi convertir ko ci ñent dërëm ak transo ñent ak transo boba buñ ko sété la ñent ak transo daan jar ci jamono boba buñ ko sété légui day soré lol lol lol lol ulama wi nak am ñi xalaat yu wote yu bare bare bare ndax dañu né asaka dañ diqani yabun jizayun muxtasab cheikh khalil ci ndax jamono yoy dafa amone ay deureum deureum yezidi ak deureum muhammadiyya dinar itam am ay xex dinar yu wuté jamono yuñ koy teurel bu fekké né xaaliss la deureum bi diqani deureum bi nga xamné bo rayé nit ci la ñi wañé diyé bi ak mo ñent ak transom lañuy tak ñ koy wécc ko bu ndémé nak légui ba ag ci ñent deureum ak trans ci tak cyan cyan mom li gëna neew fixé nañ ko waye li gëna bari fixé wuñ ko bu la nexé nga joxe 10 milliards bu la ko jaralé ta nga am ko waye li gëna neew mom lañu fixé bu mu yees mukk rubu dinar ndax liñ ci djiblu na nek lo xamne dana jëriñ ki ñuy mayé ta mom moko wara lek ci loxom lañ ko wara tek kon lu bon bon nako mat mbubbu wala sir wala lo xamne dana ko mëna jëriño fi ci jamono yu yagul amna ci ñi nga xamne ñi ngi def ak farlu di def ijtihad ñu tak ko ci juroom ben témèr man ci jamono yoyu ko ñoñu takké ci juroom ben témèr dama né li dal sama xel dal ñaari jooni ñu dem jamono bi xaaliss bi di fi gëna ñak solo ci Sénégal ba mu mujj dévaluation ñew ci man li gëna xam dal dana dal sama xel xamne nan man buma ko doon def limay nango joxe te duma ko nango wañi ci sama xalaat bop fukki jooni mom duko yees yi ci dess nak moy aada yi li ñu wax affaireu waru garak lekku ndek may gu jekk ak lekku baay ak yoy yep mom ñoko mom seen affaire bop la bu leen nexé def ko bu leen nexé bañ ko waye li nga xamne moy haqq yalla nga xamne ben la ci ponki sey nga xamne bu amul sey gi mat moy cyan gogou nak man nay bor masalan budé ñaari témèr nga dawal ci fukki dërëm li ci dess nga diko jox waye nak sip nañu nga baña dawal dara lepp di bor wa yukrahu an-nisaa bil nikah bil mu'ajjal illa iza ma kana ma'a mu'ajjal faw nga am lo ci duggal ne nak ñing koy top nangam lolo bor lay don bok fay xam waye faw am lu dugg lu dul nonu si bi dana wi dana dagan waye and ak cibel sib nañ ko
2: kon defena laaj bobu leer na ci walu cyan
3: Omar radhiyallahu anhu dafa wax ne kuy jangale alquran bisub alhamis ak aljuma yalla bu sam jang barkel male laaj bisub alhamis ak aljuma lutax ñu sakal ko kuy jang ngir mu noppal ak buñ ko sakale ndax bëgg gaaw mokal alquran dina tax nga koy jang sidna Omar ndax mo wax ne ku jang alhamis aju yalla bu sam jang barkel lol day deje gum ak mom fenn woruma mako wax wala waxuko waye wax nañ ne sak bisub alhamis ak aju ma diko noplu ci sidna li la joge mako ñëk sos mo tambal lol tax nga sidna li dafa nekkon ko am hikma ko am xam xam bu yent bi séré nako ay yoon yoon ci mel nonu amna fi wax né ana madinatul ilm wa aliyun babuha man dekk xam xam la ali moy buntu bi xet wax yi mel non li ci yent saasam wax bari na lol ci sinna li ko ak ko bari won xam xam la nga xam lepp luñ def ci hikma ako xam ci la ko tek hikma yi tax mu sak bis yoy ñu ko def bis nopp lu moy mbir mu nek bu ko nit ki jëf war na mu cey nopp ndax xam nga xel da fay son yaram bi sonne ta am jang da fa lekk akum xel su fekke ya waxtu nak yang koy togg ta do ko noppal su yag da fay si sars ba la mëron jël dut ko mëna jël ndax xel da fay son daf na ñi jang ñepp ñi jangal xon xam nañ li ñu tuddé borget ñi jaar ci daal ñepp xam nañ ko borget moy su fekke na nga dem ba jang ba son war na nopp lu da ngay dem ba mujj li nga don jang man nga ko mbokal te doti man tégalé baata mu ron jotari ko wa lol fum la ma sandale bu nga xamé dañ lay wax demal nopp bu ko dé bo démé tedd ñetti waxtu nelaw dal rek so dé saati man nga baña xol bindé ba sax tari ko lol bor nga kon xel mu sonn mo koy waral kon ki liggéey mba koy jang mba lu way def rek mën ta ñak kon ci semaine bu mu sak ci bis yo xam bis bo xam mo lay nopp lol bis yo xam mo lay nopp lu xay nak li tan tax ñu tan alkhamis ak aljuma xayna aljuma man kon xam nañ bisu julit la bisu julit ñe xayna benn bis ba doyin ñu jël alkhamis ma nga xam moko jitu la faale ca amna benn hadith bo xamne abu hurayra moko netli radhiyallahu anhu wax yeen saasam wax ne khayru yawmin tala alayhi samsu yawmul jumaati fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minha wa la taqumu saatu illa fi yawmil jumaa ñen ñep bis bo xamne li gën ci bis bepp bis bu jant bi fenk bisu aljuma ci gën ndax neena bisu aljuma ci lañu bind adama bisu aljuma ci lañ ko tabalon aljana bisu aljuma ci lañ ko genné wat aljana ta saadi du taxaw luma ci bisu aljuma ci la saadi taxaw ñi jëlat ci ben hadith bo xamna abu hurayra ak huzaifa ñoko netti wax ni sa dafa wax ne adallallahu anil jumaati man kana hablana fa kana lil yahud yawm sabti wa kana lin nasara yawm al ahad fa jaa allah bina fa hadana allah li yawm al jumaa fa ja'ala al jumaata was sabta wal ahada wa kadhalika hum taba'un lana yawm al qiyamah nahnu al akhirun min ahli dunya wal awwalun yawm al qiyamah al maqdi lahum qabla khalaiq hadith bo yent sa daf ci wax ne aljuma day sun bon daf ci reere lon ñanu jitu won daf len ja reereel ndax yahudi bisub gawal len yalla jox ñoko mom mata sandi rek lañuy fetto bu den nasrani bisub dimanche len yalla jox mom lañuy fetto ñun nak sun borom indil nu mana jubal nu yamal xey mana bisub aji mu reereel ko ñece dess bañu ak ñu jox nako ndax moy bis bi gën ci bis yi sun borom nak tegalé ko ndiki aljuma nga xam dafa tegalo aljuma gaawu dibeer neena nonu mu tegalo non lañu tegal yamal xiyam yamal xiyam mu ne ñun julit ñi ñoo mujj way ñoo ñeek ñoo mujjé ñew aju aduna way yamal xiyam ñun lañu ñeek atté ñun lañu ñeek li ñënd suñu mbir ñu dem kon ni mo tegal lañ ko tegalé moy ñin ñi mom aljuma lañu ñeeké tek ci ñamam gaawu tek ci ñamam samedi dimanche bok kon ñoo mujjé ñew way ñoo ñeek itam yamal xiyam am ben riwaya bo xamne Huzaifa moko netti jeul ci yentou sallam wax ne hudina ila yawmil jumaati wa adallallahu anha ma kan hadana son bo ne def no ginde ci yam bisub aljuma jox nako way reere lon ci ñen jitu won kon bisub aljuma kon dafa nek bisub tedd ci non xeyna motax ñu tan ko bok boole ko ci bis yi nopp bi jeul bis ba ko jitt nak boole ko ak mom mu nek ñaar bis yo xamne nga netti nopp li ci bis ndax mu nta ñak nit ki nopp li ci lepp lo xamne nako def deugalante won nak ku koy jang dara neew ci way nopp lu mu nta ñak way te won solo sabo nga bëgg gaaw mokal nga diko jang ndax gis na ne amna ci dar yi ma jaaroon fu mel dar yi ko ki ñaari bo ma san wacc bo xasse wacc dooto nopp lu alhamdu aljuma da nga jang bis yef ndax nit ki bo xasse tolu ci liñu tuddé gëndalé muy jagee mokal fofu la alquranam mëna baxé fa la mëna yaqko motax bu agge xol ñu di ca taxaw bu baax namalé laaj di bëgg jigen te du julli bi nga koy bëgg yang ko don digel bi limu lank noy def dafa nopi nak bind man Abdul Khadir kon dafa melni Abdul Khadir ko bind lettre bi kan ma laaj bobu deug la yent saasam dafa tamu ci kep koy tan soxna mu jital ci fannu diine moy bin koy bëgg yang koy digel bi limu lank su fekke diine nga ci tamu su la sobe bañ ko tak ngir ñak diine ga waye lolit solo sobe nga tak su fekke sa bëgg yobnalé ci mom wayne jikko dal la l'islam bayul xel yentu dafa waxone tun kahul mar'at li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jami wa li jamaliha wa li dinha fawfal bi zati din tarbat yadak nen jigen def nako beug ngir yente ben ngir alalam juma am wala ngir tarbu mu am wala ngir juddu mu am wala ngir dinu juma am mune man nak tan lo na la borom diine ja moy ki nga xam boko jere do ko recc muko kon nak diine moy li jitu nit ki war ko tan ci fi muy tan soxna
4: mune ay bobu man lan moy melo julit bi nga xamne ah bu ñaané suñu borom wuyu ko mune itam ñom da feeyu is nga firil ko yuhsharu al-mar'u ala ma mata alayhi
5: laaj bu ñëk bi dafa wax ne uduni astajib lakum sun borom moko wax ci alquran ñaan leen ma may leen ku tabe ba naan ñaan leen ma de sun borom rek ka soo jaan ndax lima amé du jeex tak tabem yeen wul fenn aduna ak alakhirah ak tabem xaju ci uduni astajib ñaan leen ma may leen ñaan nak dafa am ay shart yo xamne bu shart yi dajé rek ñaan gi nanguna nga yëk ko ak nga yëk nga ñak ko yëk nga gis la nga doon ñaan ak nga ñak ko gis lepp ñaan gi nanguna charte yi moy lan nit ki ñaan lu leewul bu mu nek ci biram lu aram bu mu nek ci biram fak bu mu fak ne biram sangara nga ci banop muy ñaan wala lu leewul banop muy ñaan duñ ko nangul limu sal bu fekke ne leewul ko limu ñaan du nangu bërepp bi mu tok bu fekke ne sañu ci tok bërepp bu jambur la bo xamne neexul borom bu ñaané duñ ko nangu fekkeen nak yoyu mucc na ci bu jublu penko talal sun borom azza wa jalla ay loxom sun borom dana nangu ñaan ko bokk nak ci teggini ñaan bul ñaan lu passé ba nopi dembu wéru yaru feñul won ngay ñaan wéru feñon dembu te nga diko ñaan tay lu mustahil la bu fekente ne li nga sol ak li nga lek ak fi nga tok lepp lu laap la nga jibri penko talal sun borom selal nga tewlu sun borom dana nangu sax ñaan nangu ñaan gi nak ñu bari dañuy ñaan ba nopi ñaan gi nangu ñu ne ñaan gi nangul te lolu téré nañ ko waxtaan na ko batay da ngay ñaan sun borom nangu ñaan gi ba nopi xamne nak lolu bu ñewé du la jëriñ ndax amna lu lay bëgg dal te lolu bu la dalé li nga don ñaan boko amé du la jëriñ dara mu fankal la lola wéccé ko li nga don ñaan bo defé gisago li nga don ñaan nga né ñaan gi nangul wala nga bayyi bañaté ñaan ñu xañ la lu bari ndax fék yaangi continuer ñaan mo bo ñaané bo gisul li nga ñaan continuer di ñaan rek lolou lañu bëgg ndax waxtu wo ñaan rek may nañ la dañ lay may di la may li narona tax do mëna jëri ñoo li ngay ñaan ba nga xamné rek li ngay ñaan nak ñu jox la ko bu diké jëriñ la té mo gën ci yow ñu sok la koy jox waye feug yaangi ñaan rek ñing la koy may waye buñ la ko maye rek gis lutax gis luko gën ci yow ñu wotté ko loola ñu defal la loola kon ñaan amna ay nit ñu ñuy nangu seen ñaan ak bërepp yo xamne dañ fay nangu ñaan ak jamono yo xamne dañ fay nangu ñaan nit ñu ñuy nangu seen ñaan doom jo xamne ay wajuram gërem nañ ko dañuy nangu ñaanam ko am gëremal yalla wala mu am gëremal wali dañuy nangu ñaanam ku ñu togn dañuy nangu ñaanam aji tumuranke jo xamne mu ngi ci rew mu mu dekkul jaaxle dañuy nangu ñaanam aji wor dañuy nangu ñaanam ñoñu dañuy nangu seen ñaan nit ko xamne itam borom cër yi sammu ak lamiñu sammu itam dañu nangu ñaanam bërepp yi ñi nango ñaan ak jamono yi ñi nango ñaan bërepp bi ba meeli yonti wala wali wala gañu bax ni dañ fay nangu ñaan naka nonu geureup bo xamne bi dañ fay jang alquran buñ jangé alquran ba ki xamne day def waqfam ba agalé digënté nangu ñaan la rawati na nak bo xamne dafa waccé ba jéxal tay kamil bi mu ñaan naka nonu ci bir alquran ci bir ayé amna digënté yo xamne dañ fay nangu ñaan wa iza ja'atuhum ayatun qalu lam nu'min hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah digante bobu bal nga wax allah a'lam haythu ja'al risalati digante bobu lo fi ñaan mu nangu ci war bay dok nga xamne itam digënte ki nodd fim tollo ci hayya ala salah ak hayya ala salah ba ci hayya ala al falah hayya ala al falah wa fi ñaan day nangu mbam daf fi nangu ñaan naka nonu itam ki nga xamne dafa wor ba ngon jot mom itam mu ñaan dañ koy nangu fu ñuy nango bir bu ñuy nango ñaan la naka nonu boy naan ndoxum sam sam bing ko timé di wara naan nga ñaan digënté bobu itam dañ ci nangu ñaan di dal ndox bay soop waxto wit dañ fay nangu ñaan ñaané suñu borom da na ko nangu naka nonu jullik sa mbokk jullit mo xamné nekku fi nga tok sa xel dem ci mom nga ñaanal ko dañuy nangu ñaan nga itam kon ud'uni astajib waxi suñu borom la ñaan leen mo may leen ku ñaan suñu borom rek dana la may chart yoyu nak moy teggini ñaan moy tax ñu nangu ñaan bokk na ci teggini ñaan loolu bokk na ci teggini ñaan ak bi ngay ñaan nga djiblu penko yoyu bokk na ci teggini ñaan ñaarel bi mu ne won
4: bakkar yo xamni day day ñu nangu ñaan
5: waxna ko lek lu leewul ak togn ak sagan ak xol bu tax bu lendam yep dañu day tax ñu bañ
6: amna
5: war yo warona war te woru loko dedet manam da nga am pla bay kuy war bis yep ba faw bo waré juroom benni fan yoyu manam li ñi wax gungé da nga am yoru ko xamné lulul correct parce que rek war nako dundam jeex waye tekki wul nak net dana fay la nga faatone dedet naka non kon jindi fay faat yoy ñi waxit dañay joom pla ba ja lay joxé waye du ki nit ki mukk du bal nit ki mukk waxté warona julli té julli wu ko faaw war na ko fay juromat yi nak bu fekkenti ne yaangi def julli go julli kecc ci juromi julli bu amé atek nga matal légui dal nit ki xam na né bis bu né juromi julli la atmi ñetti téméré bis la ak jurom ben fukk ak jurom ak kaar kon dana xam julli yi ko war yépp num tollu encore la dé
7: ah wala wa kan
5: lolu gëna yomb waaw kon namu namu waxat ko bok
4: ene bu amé fukk ak juroom
5: waaw
4: lu ko baax ci régal
5: waaw
4: waye dawul fay gis yoy mu daan
5: gis rek
4: yaa yaa dox bi dem ba am ñaar fukk nak ñaar
5: fukk
4: lu ko baax ci fay
5: ah waaw waaw kan ah waaw dafa ko jawale julli gi waaw mom jinga batay wax nañu ne mbirum régal kenn ku nekk ak sa aada ba ba muy yokku am ñu xam ñetti fan lay doon ñu juroom benn fan am ñu xam na ñaari fan am ñu xam ne ci benn bis am na sax ñu ci dul jaari bari wul waaye am na ñu ci dul jaari am ñoo xam ne ci fii seen baaraamu sànq lee nañ ko gis am ñoo xam ne duñ ko gis dañu téere yi dañu wax ne sayyidatuna fatimatu bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mosu ko gis daawu ko gis waaw bu fekkente ne nag nit ki xam na aadaam kon at mu ne dana mën a xam ñaata bis la ca dog fekk na mën na wàññiko wàññiko gi mooy bu fekkente ne day toxu bisiñ koy gis ci weer wi masalam du toog weeru lëmm soo koy gis dana ci am jamono yoo xam ne mën na koor gi mën na ñëw fekk fan yi muy fan yi nga xam ne ci la koy gis mu am ci fan yoo xam ne day dajante dañ koo woo dañuy wari masalam xam nga ni ma wax mel na tey bu fekkee ne juróomi fan la daan sax bu ko gisee dana am juróomi fan mu soog a dañ waaye bi ca gini toujours weer wu am ñaar fukki fan rek mu gis ko léeg-léeg weer wi am fukki fan ak juróom ñett mu gis ko wala fukki fan ak juróom ñaar mën na dem ba nga xam ne weer wi day am di dellu gannaaw ba bu amee weer wi amee juróomi fan la ko gis mën na dem ba nga xam ne bu weer wi amee ñetti fan léegi bu ko gisee te la ko jiitu fekk weer wi terewul mu gis ko ñetti fan wala ñaari fan weeru koor wi soog a teru kon ci at moomu li muy bañ a war a bañ a julli ñetti fan lay doon wala ñaar du doon kon juróomi fan yi nga xam ne ndax li ma wax leer na leen loolu kon dana wane ne faw dana ëpp waaye du yées bu seetee aadaam moom baaxam ñaata fan la ko gis rek mu seet juróomi weer yooyu nga xam ne mooy juróomi ramadaan yi mu xam ne fayu ko ko gisee mën na bañ a bari ndax bu fekkee ne moom ci ñetti fan rek la koy gis 3 fa 5 15 fukki fan ak juróom rek lay woor mu mat ko waye lele dana ko war lele moy lan nit ki am bor ci koor gi fayu ko ba bëgg ren koor ñew bis bo waré rek lu fess ñaari loxom ci ciép wala ci dugub dana ko sarax miskine da xam ngeen lima wax waaw lu leer la bo waré fay nga am bor ci koor fayu loko ba benen koor ñew fan yoyé bis bo fayé rek da nga lélé mur mur nak bokul ak sa sa moy li nga xamné kenn ku nek mom ngay joxé pour muru koor buñ ko sédélé ñent té moy bar ci ñaari loxo mom lay joxé bis bu woré ba jant so dana joxé bar ci ñaari loxo yoyu lool mo koy kafar mom moy lélé ki sagan ci fay koor ba gënen koor ñew lool lay kon koku di fay juroomi at yoyu le waxtu woré ba ngon jot rek dana lélé bu ko nexé nak mu sét lu bis yi tollu mu sét bar ci ñaari loxo yoyu wagn bu tollu bu ko pécé lu muy wara jar ci xaaliss mu joxé ko wala mu nat ko joxé amna a da dama né xana xamna ñaata bu gisé régal ñaata fan lay am lool ku nek war na ko xam wala même budé yokku mu xamné bu ko gisé légui ci wër bi ñetti fan man na dem ba muy am ñenti fan dem ba muy am juroom fekké na day yokku ci ñi yokulé té na ngeen ko jàngé won ci xalit rek dafa am fo xamné bu fa aggé jotuñu ko konté ndax dañu japp né wëré di la waye mom kenn ku nek am nga sa bax manam fan yi ngi koy gis namuy wara tollu rek fan yi ngi koy gis ni muy wara tollu rek ci misal non la wara non ngay japp ne at mu ne am nga ci wer ramadan fan yu toll non yo wara fay bu ko defé ba muy juroom rek
6: moy juroom ci alquran mun len aya bi lan la ñu ne ko sunu borom mo ne adumuni astajib lakum ñaan len ma may len mu ne waaw yàlla ko wax de am ca ku jóg ne ko waaw ma baalu naa nag bu fa laa yusti jaabu la naan ñaan nañu ba tarsu li gaay naan ñaan naa ba toskari ñoo ngi nii waa dëkk bépp ngi nii ñaan nañu ba sonn yàlla nangu te moom dangay ñaan leen moom ma may leen lu tax Ibrahima ibnu Adham ne leen seen xol yi ñoo dee ba muy wax adumuni astajib lakum borom xol buy dund ci moom la wax xoox moom buy ñaan muy am sëñ Fall boo gisee ñu naan bu ne na am mu am bu ne du am du am dafay yàllee kese rek waaye ku mel ne leen lu dul yàlla wax ci yow boo ne na am du am boo ne du am it boo dana am ndax Cheikh Ourafane nee na ku yàlla gërëm ku mu gërëm yàlla gërëm na waaye nee na gis na ku yàlla gërëmul ngërëmal ak xatam ñoo yëpp du wàññi kenn dara du yokk kenn dara ndax dafa am ku ñëw ci Cheikhul Hadith ne ko sama soxna na fii jóge sëriñ bi nag inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñaanal ko ne ko yàlla ko yàlla yërëm moo tax ab taalibe toujours lu sëriñ bi wax rek na ci yem moom mu teg ci ne Serigne Touba moom sax de dana dem àjjana ndax gërëm naa Serigne Touba ne ko yow ku la gërëm yow waaw ku la gërëm yow te kat fi mu nekk nii loolu ni ñàkk ci wor bu métti da ngay gis kuy taxawaalu ne ci boppam ba mu neex ko ku sës si moom Fatou mu naan moom kay dana dem àjjana ndax lim daj ci man te yow dañoo dara ci yàlla te defe ne ku daj ci yow yàlla yàlla yóbbu ko àjjana Serigne Touba ne ko ku la gërëm yow ne ko ba ñuy wax loolu ku yàlla gërëm a tax ñu yow Ibrahima ibnu Adham ne leen boo leen gisee yàlla ne adumuni astajib lakum ngeen di ñaan te nanguwul seen xol yee dee waaye nag xam nga am na xeet yoo xam ne doo leen wax rek ñu ne waaw ñu ne ko lu ko rey lu rey xol yi mu ne leen juróom-ñetti melom moo rey seen xol bi araftum xaq allahi walam taqumu bi haqihi yéen ñëpp am xaq yàlla ci jàmm yéen ñëpp ko xam te kenn taxawul ci xaq yàlla yaa ngi taxaw ci yeneen xaq ak di fexe noo amee dara te haqi yalla ci jambe du dara lu moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne lu dul ngir ni jamm mu ne fek nekko ci di jamm yalla na la woor ne jinn nga ci haqi bi nga xamne mo war sa digal sa borom te neena ku nekkul ci haqi joj nan ngay meuna yaakaare bo ñaané yalla mu may mu ne ñu ne ko ak lan mu ne yeen nga jang alquran te lum tare du ngeen ko bayyi lum digle du ngeen ko def te fa ngeen dajje jang téméré kaam xam nga lolu ak xena leen ye jotaay ko di jooni kaamel leen ba jang xam nga jooni kaamel bu doon deug ci ñun fañ ko jang li dess ci suñu dund dox ñu soxla sax ñaan mu ne khultum nahibbu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam tahmalu bi sunnati kono yonent bi mu daanu ci suuf daal di fettas daal ne sallallahu alayhi wa sallam bu amé doom tuddé ko ko waye neena sunnaam ñorul kenn kon lu ngeen def ba yalla bu ngeen ñaané mu may def wa qultum nahsal maut wa lam tastaidu lahu neengen da ngeen ragal de te kenn kuy préparer de ci yeen amul ko ci gis da na ni bokku ci ñu yalla ni dana faatu ko ni ni ngay dundé ni ngay waxe ni ngay def yépp day melni yow dafa ci sax ba faaw ne kenn ku koy préparer amul bo taxon ci tay sax di waxtaan mom yaa nga tudd de ñaar ñoon ñu ne diw nak mom waxtaanam da neexul mom da naka lu kenn xamul rek lay wax duñ na nga waxtu ñu sax dañ na lu kenn xamul rek mune ngeen da ngeen ragal de kenn ko koy préparer amul amna goor ku nekkon mbacke ak jatt la wutal tek ci buntu neega ne da koy wajal waye lolu mu ci na tax kenn do dugg keur wa mbacke ku ñew ba gis ko ne li lu mu doon ñu da goor gi tax ka fi tek neena ginaaw lu yag yag lay faatu nako tek fi rek nga ne keur gi da do mu fi dugg mune sun borom wax ni sheytaane mo sen non jappel len ko ak non te yeen yeb def ngeen ko xal man ngeen di ñaan yalla def ko ndax ku jup rek nur ci moy sun borom ak def nakal yalla ba bayi ko ba nopi nak ngeen ne dañ ku jup nak amu ci billah ci sheytaane rejim te bo joge su jeuf ak sa wax ak sa tok yeb ci lu sheytaane bëgg nga jeen ngay kon lay mucc ci mom te ku muccul ci seytaan nan ngay ñaane yàlla di ko def mu ne xultum naxaaful naara wa arhaqtum abdaanakum fiiha yéen ñëpp neengeen da ngeen ragal sawar waaye kenn ku ci nekk yaa ngi boyal sa jëmm yàlla ci yàlla mosal jëme ko ci bëgg koo xam ne sawar mu ne wax ngeen ne da ngeen bëgg àjjana doxedul janna wala taamalu laha yéen a ngi bëgg àjjana te kenn kuy jëf loolu ca tax a jëf amul su ngeen jógee ci seen lal yi bu ngeen di tëdd ñu baax ngeen di doon dëggal kii rek moo tax nitu yàlla wax ak mata déglu nee na li ëpp ci nit ñi bu ñuy tëdd ñu baax la ñuy doon waaye bu ñu yowoo ba ni xifeen wàcc seeni tànk nee seeni ay dat leen galewaat ne leen saawaay ji ñëwati naa de ne nga yenn ci lu naqar yàlla ba koy tëdd naan man de mu subaa dinaa tuuf nee ba dee ñuy ne yéen ñëpp yéen ngi sax ci tudd ay bi jàppur bàyyi seen bos nan ngeen di ñaane yàlla mu may def daal di wax ne yi melo ku ko boole na la wóor ne yaa ngi ci merom suñu borom waaw ku nekk ci morom suñu borom kay fa ñu sa jaabuliku nan lañ leen di nangu le seen ñaan te yàlla meral leen te mooy nangu ñaan kon nag nañu xam ne la waaji ñëwul ci benn ku baax ci waa kër Serigne Touba ne ko damay laaj bismillahi lahtam tur yàlla bi nga xam ne soo ci ñaane yàlla nangu ko mu ne ko def lu baax bàyyi lu bon boo ci saxee dana mujj loo ñaan yàlla def waaw ndax Serigne Touba fekk na ci daari kaamil ñu wimb tul ngir naan ko mu ne lii la mu daan ñu ne ko tul mu ne bàyyi leen ko mu ñëw wax leen tul du ko gën bu mu dellu see ne leen di def lu baax di wax lu baax di yéene lu baax loola waaye yéene mu dellu ci moom tultu mat jàpp kon nak nañ ci gor gor lu baax defena ne liñ fi jotta wax
2: yitté lool yalla ndax ki ko bind da fay laaj digënté jëkkeur ak jabar lay laaj seen digënté ndax seen kenn ci waj ñaari wajuru ñooñu amna droit tagalé seen way dencante yoyu te ñom ñaar d'accordum ci lan la ci l'islam wax wala suñ ko défé ndax l'islam tek na ñooñu mbugal mum leen wara mbugal wala yenen mbir dal yu ci xew
1: waaw digënté jëkër ak jabar sharia daf ko teurel def ay charte ak sabab bu fekkone légui qadi daf fi am amna digënté yo xamné qadi ci bopam mo koy tass buñ ko yégué comme xali yi até amul ndek bay mën remplacer xali ci ay bëpp kon nga xamné amna ka yo xamné ndey ji wala bay ji señuñu yoon mayu len ñu tass ko amna ka yo xamné war nañ ko mëna tass légui su fekkenté ndey mom mënul tass ndax ki takay tass ci walam lañuy tassé qadi ji sax buy tass ben daf koy tass ci passé wala mu tass ko ci ridul passé set len fiqh téré fiqh yi ah ki nga xamné légui sey bi ku goor ki dafa am fo xam dal fa la man manam yam ci biir non waye bu legui bu fekke ne ka bo xamne legui waji du joxe dund te dafa deung day dekk ci sangara ki du ko gis buñ deme dañ koy tass bu ko qadi ji de tass bu qadi amul waji ru gor ki mo koy wara tass bu fekke ne dafa reer ken xamatul fum nek du yone du bind du telephone ken xamul ci mom dara mom lañ tuddé al mafqud mafqud itam mafqud ak ki nga xamne dañ ko jigné dal mënul doxal xabar bi
2: dana ci am lol mom
1: kay yu bari def ci am kay nga xamne mom haqu ku jigen ki daf ci aju da nga sañ na na dañ wala yaayam wala bayam ki reer mom dañ koy seddal momit dik mom dañ ko yexa don waye nak soxnam dañ ko maye bu sey ab dir la am ki nga xamne itam dafa mënul dal moy ki may wax momit faaw ñu topato ko ba mu sax bu saxé nak fofu ku jigen ki dañ koy tan lo bu fekke ne jubu nako mom bëgga tok kan duko ko téré ndeyam ak bayam amuñu droit ci tass ko bu fekke nak tassako gënal ñu tass ko légi dal dafa bari ka lol amna ka yo xamné mom budé lor jigé ku jigéen ki lor ju dir té ku goor ki mënuñu ko jibanti jaarale ko ci yoon gannaaw yoon daf koy tass buñu démé ci atté kat ba qadi ba bu qadi amul légui julit ñi ñoy seen qudaat bop dañ koy tass kon wajur ñi amna droit tass ko ci kaw dañuy wo ay cédé ñu saxal liñu wax ba mu wërna li lu am la ñu xamna li day lor ndaw ci te mënu ko wé ñu dindi sey bi waye nak du tepp rek ne diw neexuma tass na sey bi mënul nek muy ku goor ki muy ku jigen kenn sañu ko ci ndax ben ku goor ki tay mak man na xam lo xamne xale bi sey xamuko tay njariñam xamna ne li moy njariñam mu leer ko te ku jigen ki xamuko lolu motax dana am kay legui dal man na am waye ay kay yu bare la dañ koy set dañuy set ba xam ban ka la ka bu ci nek dañuy set la ca war bu ci tass waré ñu tass ko ak kikoy tass itam ak nam koy tassé
2: waaw
1: jeex na ngeen
2: waaw
1: wala wax ben dernière question bobu
2: dernière batay ci bobu la
1: wax la nga def
2: waye
1: ñu ñaanante
2: même ci bobu question la señ bi mom mune ndeyam ndey ndaw sa ak bayu ndaw sa ak bayam mom ak ba ak yaayam ñoo def loolu waye mom bëgg na jabaram jabaram it bëgg na ko ta d'accordul ci la ñoñé def loolu lañ laaj seen atté ñoom ci l'islam
1: lu ñoom togn nañ leen dañ leena togn fekke ne qadi fi amon dañuy manam li ñax porter plainte dañuy dem clamer bo defé qadi jé koy sét nak ndax faaw ñu sét illa yi tax ndey ki ak bayam ak ndey ki ak bayam ndax te ñent ñu bokul yeug man na am ñu am seen raison bo xamne motax ñu bëgg mu tass bu bari ben qadi ji moy seen raison bi lan la ndax daf leen di wo ñu taaj leen ñu tok kenn ku ci nek wax ñu deg nak ndax li kon yoon tass nako wala yoon tassuko
2: kon bokk yi defena lolu leer na kon nañi
1: ci
2: gogule wal leer na
8: jamono yo xane deg ni makka wor na tan am ci len leer rek man nañu wor lima jaaxal na moy ben ki ñu wax kuray bi yu bi nga xane ñew na ci yimna abbas te xamane ko gis na weer yi mag mu awiya ba wa sam sax wor nañu mom da ko wax ni ko duñu wor ci loolu nu ndax tay lan ko gis te dañuy wor ba ni matal ndax loolu lañu yon ci bidigal lool na kon la ci doon laaj bi ci dess moy aya alquran bi bi buñ wax naan inna qaida shaytani da'ifan ak kana da'ifan ak ci mbirum jigeen ni ma inna qaida kunna asimun bi ci desit ñettelu laaj moy amna mo la bëggon laaj waye ñew na fekk la ñaari yon ngay waxtaan tuddu ko moy bi señ babana ajru la si nasa ani walam yatu saqawat ta doon fi umul kutub
9: duu yar waxtaan nañ ko ba tay ñu wax ne sun borom azza wa jalla l'islam daf ko teurel ci wer li nga xamne mi ngi aji ci wer wi aji ñu teureluko ci atum jant bi xam ngeen ni moy wer yi biir yi ak wer yi ñi wax wer tubab nga xamne amul ñi gis nañ ko ñi gisunu ko ku nekk xamna wer wu ci nekk fum kañ lay tambalé ak famuy yam ak ñaata fan la nga xamné su sun borom bëggoon julit ñepp di worando ko neexoon man na né di leen wor février wala mars wala avril wala mai bu ko défé du am seenu ak ñi wor ñi baña wor wala ñi naan feñ nak feñul l'islam dañ ko teurel ci atum wër wi lolu nak am ay secret yo xamné motax sallallahu alayhi wasallam né فَمَنِ رُؤْيَتِهِ وَأَفْطَرُوا رُؤْيَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأُدُّوا 30 مِنْ كَمَالِ شَعْبَانَ بُغِنْ دِي وَار نَا فَكْ دَغِنْ كُو جِسْ نْغِنْ وَار بُغِنْ دِي دُوك مَانَام بُغِنْ دِي وَارِي دَغِنْ كُو جِسْ وَارِي وَخْتُ وَا خَامِي نَاك أَسْمَان سِي دَفَا نِير بَا مَنُو لِينَا جِسْ تِي سِينُو بُ نْدِيك وَار وِي نْغِنْ وَانْ فَانْ وَارِي بِسْ فَتَامْبَلِي كُو فَا بَارَخْ لُو يَامُون manam ngeen wor fan wer rek la wax wor fan wer kon bu ngeen gisse tekkiul ne kenn ku nek dang koy tek sa beut soga wor bu re korité dang koy tek sa beut soga korité dedet dañu sak lu meuna leralal ne wer wi feñna lolou modi bu nekké ci réewu julit nga xamné atay l'islamay dox dafa am qadi jo xamné ku gis wer wi ci mom ngay jubal bo demé ne ko gis nako ñiko gis bu fekente ne ñaar lañu dañuy wo ñeneen xam ñu sét leen ba xamne ñi ñu mandu lañu te duñu niti fen kat bu ko defé qadi ja bu lamb tok gëstu laaj ñi leen xam ñepp bam bay ko ne ñaar ñi ñu mandu lañu mu daldi xam leen wer wi feñna boba téléphone amul radio amul télévision amul boba danañ sor xolle danañ yegit ba ci montagne bu kawé ñu tal fa safara kuko seen xamné wër wi dafa feñ lolu mo daan dox ci réewum julit mo xamné bor bi julit la atté l'islam lay doxal kenn sañu la tal safara wala nga fétal wala nga sor xolle ci rudul mu joggé ci ndigalal koku bu fekente né ñiko gis duñu ñaar luddul bari nañu mbolo lañu deesatu ci seet ndax mandu nañu wala mandu wuñu bu ko mbolo xasse gis rek dañu saxal ne wer yu feñna legi ben beurep sangam bu fa wer yu feñ